уже. Моя душа мруче, więc zamiast tu stygnąć.

0: Радио Рация.
1: Вырвали мизомб.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 8, а в Польше 7 годин.
3: Проросійскія дэпутаты з Нямеччыны плануюць паездку ў Беларусь. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч. У студзеводах урачыста адзначылі 40-годдзе музея малой бацькаўшчыны.
2: У студзе з намерамі Анна Шайкоўская.
3: Група працаўнікоў федэральнай зямлі Бранденбург плануе ў лістападзе прыехаць у Беларусь. Пра гэта паведамляе палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Паводле яго дадзеных, арганізатар праекту, дэпутат Ландтага Бранденбурга ад фракцыі Саюз Сары Вагенкнехт Свен Харнауф. Як адзначае Фрыдман, мэта паездкі – ажыўленне партнёрскіх сувязяў паміж гарадамі-пабрацінцамі Франкфуртам на Одэры і Віцебскам, а таксама Мінскам і Потсдамам. Харнауф прадстаўляе палітычную сілу, якая выступае за адмену санкцыяў супраць Расіі і супраць ваеннай падтрымкі Украіны. Паводле слоў Харнауфа, наступная паездка запланавана ў Расію. Фрыдман лічыць, што візіт у Беларусь павінен стаць своеасаблівай праверкай перад кантактамі з Расіяй. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч прадстаўнікоў цэнтральных і камерцыйных банкаў, а таксама фінансавых установаў дзвюх краін. Пра гэта паведаміў цэнтральны банк Ірана па выніках 19-га паседжання сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве ў Мінску. Паседжанне праходзіла з 29 верасня па 2 кастрычніка. Паводле паведамлення іранскага рэгулятара, бакі абмяркоўвалі практычныя спосабы ухілення перашкод для валютных і банкаўскіх аперацый. Было заяўлена аб гатоўнасці банкаўскай сістэмы і фінансавых установаў Ірана прыцягваць прамыя інвестыцыі і задзейнічаць удзелу беларускіх банкаў у буйных эканамічных і гандлёвых праектах ў краіне. У паведамленні не ўдакладняюцца тэрміны запуску механізму сустрэч, пералік банкаў і канкрэтныя інструменты, якія плануецца выкарыстоўваць для спрашчэння разлікаў. Прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Амерыканскі юрыст Джон Коул, які раней курыраваў перамовы з Мінскам, зоймецца вызваленнем суайчыннікаў па ўсім свеце. Пра гэта Дональд Трамп паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Абгрунтоўваючы прызначэнне, Трамп спаслаўся на вынікі дзейнасці Коула на папярэдняй пасадзе. Паводле кіраўніка Белага дома, за апошні год юрыст дамогся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краінаў-саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспяховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. Падляшша. У нядзелю 4 кастрычніка ў Студзіводах адбылося святкаванне 40-годдзя юбілею малой бацькаўшчыны, якое сабрала больш за 100 гасцей, мясцовых жыхароў, культурных дзеячаў і прадстаўнікаў уладаў. Свята распачалося з урачыстага малебна, падчас якога прысутныя падзякавалі за 4 дзесяцігоддзі плённай працы па захаванні спадчыны. Заснавальнік і кіраўнік музея Дарафей Фіонік падкрэсліў асаблівую ролю асяродку музейнага комплексу для рэгіёну.
4: Студзіводы эманують є цэнтрам культуротворчым дзялань для шырокай прасторы. 40 лет, выдавец, 50 тытулов кніжок, 70 нумеров Бельскага, Мельніцкага шчінча, колькі плыт аудіа. Фестывалі разны, міжнародны фестываль дударов, лірніков і шпеваков в Мельнікові над Бугом, фестываль Романовка.
3: Істотную ролю музея для ўсяго бельскага павету і рэгіянальнага развіцця Падляшча адзначыў віцестараста бельскага павету Пётр Бошко.
5: Это важнае месца для нашага асяроддзя. Думаю, магічнае. Не толькі для беларусаў, думаю, што і для палакаў, і для украінцаў, і для людзі, для якіх блізкая культура, этнаграфія, корні, з якіх мы выраслі, а якіх мы ўжо бы не памяталі, што бы не Doroteusz Fionik.
3: Kulminacją uroczystości stała odkrycie i premiera nowego murala, przyświeczonego baćkom, zasnawalnikom Muzeju Małej Baćkowszczyny w Studzi Wodach. Gety mastacki akcent stał symbolicznym uszanowaniem pracy tych, kto zakładały pod murak unikalnych ośrodku białoruskiej kultury i krajoznawstwa. Больше на финал знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, прычым крыху больш сонца на захадзе рэгіёну, больш хмарна на ўсходзе, ні там, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск усюды высокі, 1022-24 гектапаскалі, а вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Температура днём 15 градусаў у Гародні ды Веластоку, 17 у Берасці Белой Подляской.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: учора в Варшаве прайшла штонядзельная традыцыйная ўжо акцыя беларусаў, якія пражываюць у польскай сталіцы. На гэты раз пад помнікам Мікалаю Каперніку узгадвалі загінулых беларусаў у турмах рэжыму Лукашэнкі і таксама на вайне ва Украіне. Кажа арганізатар акцыі, сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунаў.
1: У нас было некалькі тэм, з нагоды якіх мы сабраліся. Па-перше, гэта і тое, што гэтым тыднем спаўняецца 5 гадоў, як загінуў Андрэй Зельцер. А для многіх беларусаў ён стаў сімвалам, чалавек, які пайшоў да канца. І шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. Мы аб гэтым памятаем, і гэтую старонку мы не перегарнулі і ніколі не будзем перегартаць. 1 кастрычніка ва Украіне адзначаюць Дзень абаронцаў і абаронец Украіны. І нам трэба памятаць яшчэ аб тым, што шмат абаронцаў было нашых, беларусаў, якія таксама загінулі ва Украіне. Расійская агрэсія, яна працягваецца, і кожны дзень на фронце гінуць і атрымліваюць раненні людзі. І пакуль ідзе тая агрэсія, пакуль ідзе вайна, мы не маем права забываць тых, хто стаў на абарону сваёй зямлі і сваіх каштоўнасцей. Нам часта кажуць, які сэнс у вашых акцыях, чаго вы гэтым дабіліся. Наш адказ просты. Мы паказваем, што беларусы ёсць, што мы памятаем, што мы не маўчым, што мы не зніклі і не схаваліся пад плінтус. Так, мы не можам быць на перадавой усе, але кожны з нас можа зрабіць тое, што яму па сілах. Падтрымліваць, дапамагаць, гаварыць правду, нагадваць свету пра Беларусь. Пра Беларусь і Украіну. 29 верасня таксама важная дата ў нашай гісторыі. У 1529 годзе было затверджаны першы статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама наша гісторыя, гэта таксама нам трэба ведаць і памятаць.
2: Вячеслав Сівчук, рух солідарності разом. Я прийшов на акцію, в першу чергу, сказати некілька слов розвітальних в пам'ять великого сина України, справжнього героя України, Миколи Карпюка, який загинув 19 вересня на Запорожському накірунку, з яким вже розвіталися в Києві, який завжди був сябром білоруської нації, який непосередньо був керівником Міхася Жизневського, про якого відають в Україні і в Білорусі. І гэта сапраўды вельмі страшная ілюстрацыя той жахлівай палітыкі, якая называецца нелюдскім словом расійскі імперыялізм, таму што ўжо закончыўся 5-ы год шырхамаштабнай атакі імперскай Расіі на Украіне, і Украіна ўжо проста гераічна гіне. Таксама я выказаў свой боль у звязку з тым, што забілі яшчэ аднаго палітвязня Ігоря Паснова на Новополоцку. Для мяне жахліва то, што пра чалавека, якого ведалі яшчэ да 20-го года, пра якого зналі вельмі вялікая колькасць палітвязняў, якія сёння ўжо за межы і маглі пра гэта расказаць. Сказана толькі пасля яго смерці. Хутчэй за ўсё давялі ўжо да вар'яцтва і яго так званым нізкім статусам. І на вялікі жаль маўчаць все, што гэтыя петухі, гэта наступцы зноў-такі рускага міра. Таго, што Лукашэнка з'яўляецца сам расійскім імперыялістам, только па гэтаму в турмах лукашэнкаўскіх ёсць петухі, ёсць нізкі статус. Чамусьці пра гэта таксама сарамліва маўчаць, пра гэтую адзнаку явна рускага міра. Жахлівая навіна, якая паказвае, што дыяспара не толькі не ведае, што адбываецца ў рэальнай Беларусі, тым ліку з палітвязнямі, але часам складаецца ўражанне, што не хоча ведаць. Вот там вызначылі на Камсамольскай, што некалькі соцень, там 800 з нечым палітвязняў вам досыць, і ведуць перамовы спакойна з амерыканцамі, як будуць далей. І далей спадзяюцца зноў рабаваць і знішчаць беларускі народ, таму што не выконуюць установкі менавіта Москвы па знішчэнні беларускага народа. А тут куча цэлых гледачоў за гэтым зусім не шоў, які яшчэ чамусьці маюць нахабства каментаваць дзеянні амерыканцы в адносінах да Беларусі, хаця самі нічога не могуць прапанаваць і самі ніякім чынам в гэтых дзеяннях амерыканцаў не задзейнічаны. І паза кадрам застаецца жахлівый тэрор і рэпрэсіі супраць сіво беларускага народа, які не мае аналагаў в Европе, чорных палковнікаў Грэцыі 1967 года і нават смерці палітвязняў. Так выглядае на сённяшні момант ГБшная перамога
3: в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
4: Я Олег Добринів, я віншував білоруське лісне братерство, яке змагалося супроти совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по итогам Налибокской конференции, именно той пуши, где советские партизаны сожгли вёску Налибоки, а именно браты Бельские. И это та организация, которая зарабила несколько налетов на Кобрина, вызвала 200 политвязням, подозреваемых с супрацовництвом с антисоветским рухом, это вызволение 24 годзины, Новокрутка и вызволение политвязней, это вызволение в 46-м годе города Полоцка на 12 годин вызволение политвязней. И это наши герои, которые смахались супрать большевизма, супрать России под керовництвом Михаила Вятушки, под керовництвом былого червоного армейца Жихаря, который змагался супрать советского улада до 54-го года. Змагались до 59-го года. И самое интересное, что даже армия Краевого Беларусь объединялась с ними, потому что был один и ворог.
0: З удзельнікамі учорашняй акцыі беларусаў у цэнтры Варшавы, штотыднёвай, дарэчы, традыцыйнай ўжо акцыі беларускай дыяспары, размаўляла Аліна Андрыевіч.

0: Джей Морс пачаў трэцюю апошнюю гадзіну раніцы з рацыяй, а на нашых гадзінніках ўжо 9 хвілін з паловаю на 10-ю гадзіну Беларусі, на 9-ю у Польшчы. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай супольнасці. У Страсбургу завершылася восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Делегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з чальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў парэ працоўны тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. А аб пытаннях, якія гучалі ў Страсбургу, нашую госцю Ксенію Луцкіну распытаў улад Гриневскі.
1: Гость рацыі.
2: Гэта нашу госцю сёння ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гэта сябра каардынацыйнай рады, таксама сябра беларускай дэлегацыі ў рамках працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна. Добрый день, привітання. Ну, завершилась восеньская сессия Рады Европы, но мы про ее будем размовлять, скажем так, подробязней. Найперше, ну, некое такое подсумование хочется почути от себе, что такого галовного для белорусской повестки, ну, скажу так, принесла эта сессия.
3: Ну, витаю тебе, витаю поважанных слухачов. Принесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя, таксама вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, безумоўна, мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема – гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак міравой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе унікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашы творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
2: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тое, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
3: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
2: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціханоўскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што у такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
3: Бо я ўвязалася не ў цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэчкі. Увогуле спрэчкі натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэчкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў і таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэчкі, нібыта мы знаходзім у Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага.
2: Пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы. Хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
3: Гэта праца пачалася. Калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валенціна Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе. І часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз вось на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях, яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдне сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляй увесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыцы, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютную атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць просто будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, улады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыі з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
2: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала, і адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
3: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алесі Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы». Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: «Раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце». У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
2: І мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
3: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу і пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта дастаткова цяжкія ўмовы. І людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі. Ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
2: Дастаткова цяжкая, можна нават сказаць, крытычная. Дзякую вялікі, я нагадаю, што пра восеньскую сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы размаўлялі з Ксеніяй Луцкіной.
1: Гость рацыі.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А на гэтых пагранпераходах ва ўсім беларуска-польскім памежжы сёння пахмурны дзень з кароткачасовымі праясненнямі. Крыху больш сонца бачаць жыхары заходніх ускраін рэгіёну. Атмасферны ціск вышэйшы за норму. Вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. У день термометры будут показывать 15 градусов на полночи региону, то бок на Городинщине и Белосточине, 17 на Берестейщине и на Ваколе Белой Подляской. Температура ночью 7-10 градусов, ночью так само без опадков.
2: Спорт-экспресс. Главные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрас Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Зборная Беларусі па футболе разграміла ў Будапешце Сан-Марына з лікам 4-0 у трэцім туры Лігі нацый. Галамі адзначыліся Арцём Канцавы на 46-й і 88-й, Арцём Шуманскі на 65-й і Максы Бонг на 68-й хвілінах. Такім чынам зборная перапыніла серыю з 12 афіцыйных матчаў без перамогі. Яна стала третьей по протяглости в истории команды. Беларусы не промагали с 9 вересня 2024 года, коли обыграли Люксембург у Лизе нации с ликом 1-0. За 12 наступных матчов было 6 ничьих и 6 поразов при рознице мячов 6-23. Даўжэй сборная не выигрывала только двойчы, и обедве серии растягнулись на 16 матчов кожная. Першая с кастрычника 1996-го по кастрычник 1999 года у отбора до чемпионата света 1998 і Евро 2000 годов. За гэты час былі толькі дзве нічыі з Італіі. Другая 16-матчавая серыя з сакавіка 2021 па чэрвень 2023 года. Яна пачалася разгромам 0-8 ад Бельгіі, а апошняй паразай стаў матч з Ізраілем з лікам 1-2. Тады праз тры дні серыя перарывалася перамогай над Косава з лікам 2-1. Для галоўнага трэнера зборнай Беларусі Віктара Ганчарэнкі гэта першая перамога ў афіцыйных матчах на чале каманды. Усяго пад яго кіраўніцтвам беларусы правялі тры афіцыйныя паядынкі. Раней каманда саступіла Албаніі 0-2 і згуляла ў нічыю з Фінляндыяй 0-0. А вось абаронца зборнай Кірыл Пячэнін асіставаў партнёрам пры першых трох галах у матчы, і ён стаў першым футбалістам у гісторыі галоўнай каманды краіны, якому ўдалося зрабіць асістэнцкі хет-трык у афіцыйным паядынку. Папярэдні максімум дзве выніковыя перадачы за матч. Гэты рэкорд на працягу 17 гадоў належаў Геннадзю Блізнюку. Яго ён усталяваў 6 чэрвеня 2009 года ў паядынку адборачнага турніру чэмпіянату свету супраць зборнай Андоры. Заўважым, у той сустрэчы акрамя двух асістаў Геннадзь забіў яшчэ і два галы. Калі ж браць пад увагу і таварыскія сустрэчы, то да Пячэніна тры асістэнцкія балы за гульню набіраў толькі Сергей Крывец, які адзначыўся імі 4 верасня 2014 года ў гульні са зборнай Таджыкістана. Акрамя таго, матч супраць Сан-Марына стаў для Кірыла Пячэніна 50-м у складзе каманды. Пячэнін стаў 25-м футбалістам у гісторыі зборнай Беларусі, які згуляў паўсотні сустрэч. Сярод дзеючых футбалістаў зборнай больш матчаў правялі толькі Максы Бонг 61 і Яўген Яблонскі 56. Абсалютным рэкардсменам каманды застаецца Александр Кульчы 102 матчы. Следам размяшчаюцца Александр Мартыновіч 84, Александр Глеб і Сергей Гуренко па 80. А вось астатнія вынікі папярэдніх гульнявых дзён. Ліга А. Бельгія, Турцыя 3-0, Францыя, Італія 1-1, Харватыя, Англія 0-7, Іспанія, Чэхія 3-1, Грэцыя, Германія 0-0, Нідэрланды, Сербія 2-1, Партугалія, Нарвегія 2-1, Уэльс, Данія 0-1. Ліга Б. Україна, Паўночная Ірландыя 0-3, Боснія, Герцеговіна, Швеція 1-1, Польша, Румынія 6-0, Венгрія, Грузія 1-1, Паўночная Македонія, Шатландыя 0-2, Швейцарія, Славенія 2-1. Косово, Австрия 1-1, Ирландия, Израиль 1-1. Лига С. Казахстан, Молдова 1-2, Кипр, Армения 2-0, Латвия, Черногория 0-2, Фарерские Выспы, Словакия 1-1, Финляндия, Албания 2-1, Эстония, Люксембург 1-0, Исландия, Болгария 3-0. Лига Д. Азербайджан, Литва 1-0, Мальта, Андора 1-0. На выходных прайшлі матчы 4-го тура чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Вось яго вынікі. Сталіца Барысаў 900 4-8, Вітэн УУЗ Динамо 2-1, Ахова Динамо ЦКК 5-1, ФСК Бутик Аута Меркурі ДМК 2-2, Дорожник Мінск 0-2, БЧ ВРЗ 1-4. На выходных прошли матчи регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. Менское юнацтво и Жлобинский Металлург двойче сгуляли за однольковым ликом 1-4. Славутич Витебск 6-3, Шахтер Авиатор 4-2, Гомель Локомотив 4-2.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І у нас тепер буде про одну з ініціатив на гэтым абшары. У Беластоку, у памяшканні суседскага дому, адкрылі новы навучальны сезон Беларускага універсітэту Залатога веку. Пра тое, што ў бліжэйшы час там будзе адбывацца, з каардынатаркай установы пагутарыў наш калега Сергей Апанович.
2: Што прапануе Універсітэт Залатога века ў гэтым сезоне? Ну і хто ягоныя слухачы?
3: У гэтым сезоне ў нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестра. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: У студэнты гэта хто? Гэта людзі якога ўзросту? 50, больш 60?
3: Сярэдні ўзрост нашых студэнтаў і студэнтак 265 гадоў. Таму што ў нас ёсць як вельмі сталыя людзі, так і моладзь, каторы можа нават і менш 55. Агулам наш універсітэт працуе для мэтавай аўдыторыі 55+. Але, канешне, калі вам 53 ці 50, ніхто не можа забараніць вам наведваць нашы курсы таксама.
2: Кажыце, вось я там пабачыў у спісе гэтых курсаў, што ёсць, напрыклад, скандынаўская хада, да, дзе людзі ходзяць. Гэта будзе адбывацца ў памяшканні, ці людзі дзе-то будуць хадзіць па горадзе, як гэта ўсё звыкла адбываецца?
3: А людзі будуць збірацца на пэўным адрасе, але хадзіць, канешне, па гораду. Таму вельмі важна звяртаць увагу на подпіс да курса, напрыклад, што патрабуецца суадноснае адзенне, суадноснае надвор'ю. Канешне, гэта будзе хадзіцца на прыродзе, дзесьці можа ў парку, дзесьці па горадзе. І галоўная мэта гэтага курса не проста хадзіць, а навучыць людзей правільна гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісьціх пэўных правіл для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
2: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы, вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам ці там лічбавым тэхналогіям, гэта ўсё адбываецца онлайн ці это ўсё ў памяшканні?
3: У нас ёсць розныя накірункі, у нас ёсць заняткі, которые адбываюцца непасрэдна ў якімсьці памяшканні, а ёсць заняткі онлайн. На дадзены момант у нас ўжо некалькі ёсць заняткаў онлайн, напрыклад, сёння было прадстаўлена заняткі польскай мовай ад нуля, першыя самыя на пачатковыя ўзроўні. І, канешне, яны будуць суправаждацца яшчэ какімісьці візуальнымі матэрыяламі. Таму, калі вы прыходзіце на онлайн-курс, вы можаце яшчэ захаваць для сябе візуальны матэрыялы з гэтага курса, які кружок адбыўся. Таму што, калі ў вас што-то не атрымалася на дадзены момант прыйсці, вы ўсё роўна будзеце мець магчымасць даганяць гэтую праграму. І суадносна онлайн-курсы ў нас праходзяць для ўсіх беларусаў і беларусак розных гарадоў. А універсітэт у нас офлайн заняткі праходзяць толькі ў 4 гарадах зараз. Гэта Варшава, Беласток, Гданьск і Вроцлаў.
2: Калі мы кажам пра афіцыйнае адкрыццё, я так разумею, оно будзе 17 кастрычніка, на яго можна запрашаць людзей сталага ўзросту, праўда?
3: Насамрэч, трошкі не так. Гэта сёння была такая сустрэча, адкрытая для ўсіх. А 17-го гэта ўжо будзе знаёмства непасрэдна студэнтак і студэнтаў гэтага курса. Ужо будзе набор на наш універсітэт зачынены, і мы будзем сустракацца непасрэдна толькі ўдзельнікамі Універсітэта Залатога веку.
1: А універсітэт Залатога веку у Беларусі дзейнічае ўжо больш за 15 гадоў. У самой гародні таксама доўгая гісторыя гэтага універсітэту. І можна сказаць, што тое, што ў Беластоку, гэта працяг гарадзенскага універсітэту Залатога веку, а ў Беластоку ён ўжо дзейнічае 2 гады. А ў нас цяпер яшчэ пра іншыя праявы культурнага жыцця беларускай дыяспары Марына Савіцкая.
4: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
5: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак гурт «Ночы» грае ў Варшаве першы вялікі сольнік. Пасля квадэрнікаў і невялікіх выступаў прапануюць сустрэцца ў большым фармаце за паўнавартаснай праграмай і запрошанымі гасцямі. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанні плануюцца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьле працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышыўка, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекцыя «Беларускі авангард у асобах». Мы привыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка праводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклыя інтуіцыі разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай, яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, писала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаная па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 5 кастричника. У такий ж день 1921-го у Лондоні по ініціативі ангельської письменниці Кэтрин Емі Доусон Скотт і письменника Джона Голсуорсі був заснований міжнародний пен-клуб. Гэта міжнародная неурадовая организация, якая об'ядновывае професійных письменников, поэтов и журналистов, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба – гэта абревіатура ад ангельских слов «поэт», «эсеіст» і «навеліст», якая складаецца ў слова «пен» – «ручка» ці «асадка». Мэтай арганізацыі з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік
3: 5 кастрычніка 2002-го на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што сугучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы, фільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік

0: Фельетон рации.
1: У Беларуси прошел день наставника. Сдавалось б, у гэты день наставников трэба віншаваць и дякаваць им за працу. Але директор столичной гимназии номер 4, здаецца, вырашил зрабіць свой вельми оригинальный подарунок. Правда, лепей бы не рабіў нічога. Про выпадок беларуска распавіла у Threads. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Татьяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання папрасіла вахцёра прапусціць яе ў залу. Татьяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму. Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення – там же несусветные зорки выступают, и уваход не каштует $1000. Часом можно просто закрыть вочи на формальности и быть человеком.

0: «Идти не так». Огляд абсурдных новинок Беларуси по замежами.
1: Вітаем. Расійская армія, здаецца, асвойвае новы від ваеннай лагістыкі, вязе на фронт мошчы і умудраецца іх потым згубіць. Тым часам расійскі журналіст Леонід Парфёнаў шукае Віцебск на мапе рускай культуры. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі мужна абараняе нацыянальную бяспеку ад скаргаў на памідоры ў трэц, а ў Тбілісі п'яны настаўнік з Піцера ладзіць перформанс, за які сорамна нават ягоным гледачам. Пра реліквії, імперські рефлексії і режим, що боїться звичайного допису, і томати у програмі «Щось не так».

Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладне ягоны мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа таксама згубяць. Дмітрый Данскій, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт, невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

для YouTube-канала «Поговорить». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расійскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам. А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю. Стоп!

0: княствы под кіраўніцтвам Москвы супраць татара-монголаў, дапамагаў скінуць так званае іга, наколькі яно там рэальнае ці нерэальнае, это іншае пытанне. А зараз ягоныя мощы чамусьці выкарыстоўваюцца ў відавочна не абарончай вайне, а наадварот агрэсіўнай вайне, наступальнай вайне. То бок вось гэтая вось блытаніна, яна вельмі добра адлюстроўвае той хаос у галовах, каторы іх існуе не толькі ў звычайных рускіх адносна іх мінулага, але і у іх кіроўных эліт, которые спрабуюць вось нейкую ідэалогію прыдумаць. Это, дарэчы, нагадвае вось і беларускую ідэалогію, которую ўсё спрабуюць неяк сшыць, нейкіх герояў панапрыдумляць, і потым пачынаецца нейкая блытаніна, калі іх выкарыстоўваюць просто да месца, не да месца.
1: Таксама навіна са сферы культуры, так? В Тбілісі п'яны расіянін памашыўся з балкона на наведвальнікаў кавярні і крычаў «Слава Расіі». Потым аказалася, што ён настаўнік і рэпетытар па матэматыцы Санкт-Петербург.
0: Чалавек быў п'яны, гэта яго не ніяк не выбачае, безумоўна, але я бы не ведаю, наколькі важна абмяркоўваць такія асобныя эксцэсы. Ладна бы гэта быў свядомы акт, нейкі палітычны перформанс.
1: Ён крычаў «Слава Расіі», то гэта ўсё ж такі дзеянне мае прыкметы палітычнага перформансу.
0: Мішаніна ў галовах, я не ведаю, я не ў галаву да яго не залазіў, просто такія асобныя выпадкі, мне здаецца, здараюцца. Просто, канешне, у наш час, калі Расія завязана ў такой колькасці розных злачынстваў і праблемаў, которые нас ствараюць для суседніх краін, у першую чаргу, канешне, Украіны, супраць якой яна вядзе агрэсіўную вайну, такія выпадкі адразу прыцягваюць просто ўвагу. Вось яны становяцца такімі вельмі сімвалічнымі.
1: Ну, цікава, што я пачытаў у адным з паблікаў грузінскіх под гэтай навіной каментары, што інцыдэнт адбываўся якраз такі каля кавярні, якая таксама расейцам належыць, таму не атрымалася падвойны эфект.
0: Ну, я думаю, што гэта ўжо больш супадзенне. Наўрад ці гэты чалавек адмыслова планаваў гэты свой, як я ўжо казаў, перформанс.
1: Так атрымалася, што ў нас тры навіны, якія мы абмяркоўваем, звязаныя з Расіяй. Вядомы тэлевядоўца Леонід Парфёнаў адказаў нарэшце на пытанне, чый Шагал. Калі коротка, Беларусія ні пры чём. На вашу думку, пры чём Беларусія ці не? І в цэлым, як мы можам ставіцца да падобных выказванняў прадстаўнікоў расійскіх эліт? Ну, хай это будуць контр-эліт.
0: У дадзенай формулёўцы Беларусія сапраўды ні пры чым. А вось Беларусь пры чым, як нам вядом, зараз рыхтуецца, здаецца, выданне на беларускай мове аўтабіяграфіі Шагала, дзе можна будзе бліжэй азнаёміцца з ягоным унутраным успрыняццем і пытаннямі звязанымі з ідэнтычнасцю, тым, чым ён займаўся наогул. Ва ўсім астатнім, ну, слухайце, тут мне падабаецца рэакцыя беларускага такога, не ведаю, камьюніці, назовем гэта так, грамадства, гэным онлайн праяўленні, у тым, што кожную, нават самую дробную альбо наадварот гучную заяву ўжо не пакідаюць проста так, ужо пачынаецца нейкае абмеркаванне, так усё ж такі, да, наш, не наш, праўду сказаў ці непраўду сказаў, як мы на гэта рэагуем, проста агрэсіўна ці мы будзем спрабаваць неяк патлумачыць сваю пазіцыю, выпрацаваць яе. І вось гэтым бурленні як бы паступова выпрацоўваюцца потым нейкія вельмі важныя для ўсіх нас моманты, ну, адносна Шагала момант у тым, што ён ўсё ж такі частка нас. Таксама мы яго зараз такую ўспрымаем. Нам да канца невядома, як ён там сам можа часам сябе ўспрымаў, але для нас гэта відавочна у тым ліку і наш чалавек. Я, як мне здаецца, разумею, што можа быць, хацеў сказаць Парфёнаў, хоць я яго не буду апраўдваць, я яго ў ягоную галаву не залазіў. Ён меў на ўвазе ўсё ж такі, як чалавек у тым ліку звязаны з журналістыкай, з культурай, з праграмамі, каторыя ён здымае на гэтую тэму. Можа быць, ён больш хацеў акцэнтаваць, што ён не прадстаўнік беларускай мастацкай школы. Але відавочна, ягоны бэкграунд і адукацыя проста вываліліся ў тое, што ён сфармуляваў гэта так, як сфармуляваў, і ў выніку правакаваў такі маленькі скандальчык.
1: Ну і ўсё ж такі, на вашу думку, Шагал наш ці не?
0: Ну, як я ўжо сказаў, наш. Так і наш.
1: Так і да. Добра, дзякую вялікі, Евген, за тое, што час знайшлі паразмаўляць.
0: Няма за што.
2: Гісторык і журналіст Евген Меркіс паразважаў на некаторыя рэзанансныя тэмы мінулага тыдня.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Імплозія на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я ізноў цікава пра каву. Чаму не? Калі пра каву сапраўды цікава. Ну, сапраўды, як вядома, для многіх, можа, людзей кубак кавы, філіжанка кавы з'яўляецца такой абавязковай часткай ранішняга распарадку. Вядома, што напой змяшчае там антыаксіданты і здольны часова падвышаць бадзёрасць, канцэнтрацыю і гэтак далей. Аднак кафеін падыходзіць не ўсім, і ў некаторых сітуацыях яго ўжыванне можа пагаршаць самаадчуванне ці ўвогуле ствараць дадатковыя рызыкі. Пра гэта варта ведаць. Павышэнне артэрыяльнага ціску, падчашчэнне сэрцабіцця пасля кавы вядомы многім, але існуюць і іншыя станы, пры якіх да ўжывання напою варта ставіцца асабліва уважліва. Ну, па-першае, пасля ўстаноўкі зубнога імпланта. Калі вось, калі такое шчасце маеце. Пасля імплантацыі стаматолагі нярэдка рэкамендуюць на некалькі дзён выключыць каву з рацыёну. Прычына звязана з уздзеяннем кафеіну на сасудзістую сістэму. Пасля працэдуры тканкі вакол імпланта застаюцца траўмаванымі, таму дадатковае падвышэнне ціску можа садзейнічаць з'яўленню крывацечнасці ды перашкаджаць, ну, нармальнаму гаенню. Дакладны тэрмін адмовы ад кавы, вядома ж, лепш узгадніць з лекарам. Пры некаторых захворваннях сэрца таксама не варта. Кафеін здольны часова павялічваць не толькі ціск, але і частату сардэчных скарачэнняў, таму людзям з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі ці непрыемнымі адчуваннямі ў вобласці сэрца варта абгаварыць дапушчальную колькасць кавы з лекарам. Асабліва важна ўлічваць індывідуальную рэакцыю арганізма. У адных людзей напой практычна не выклікае зменаў, у іншых нават там невялікая доза кафеіну можа правакаваць сэрцабіццё. Варта гэта ўлічваць. Дзецям не варта даваць каву дзецям. Ну, сапраўды, педыятры звычайна не рэкамендуюць даваць каву дзецям. Кафеін здольны падвышаць нервовую узбудлівасць, прабачце, перашкаджаць паўнавартаснаму сну і ўплываць на апетыт. Акрамя таго, калі дзіця п'е каву з цукрам ці іншымі некімі там салодкімі дадаткамі, можа, дзеля іх выключна дзіця і просіць каву. Ну, гэта можа дадаткова падвышаць рызыку праблем з зубамі. Ну, і не толькі з зубамі. Не варта каву піць пры эпілепсіі. Пытанне ўжывання кавы пры эпілепсіі патрабуе, вядома ж, індывідуальнага падыходу. Паводле некаторых навуковых прац, вялікая колькасць кафеіну ў некаторых людзей можа ўплываць на верагоднасць узнікнення прыступаў. Таму людзям з эпілепсіяй варта абмеркаваць ўжыванне кавы з лекарам, асабліва калі пасля напою назіраюцца, ну, некія змены самаадчування. Падчас цяжарнасці таксама цяжарным жанчынам рэкамендуецца кантраляваць колькасць кафеіну. Ягоны лішак можа быць непажаданы, таму бяспечны аб'ём лепш, вядома ж, узгадніць з лекарам. Таксама кафеін здольны ўплываць на абмен некаторых рэчываў, аднак сцвярджэнне, што кава абавязкова выклікае значную страту кальцыя і таму цалкам проціпаказана, усім цяжарным патрабуе, вядома ж, асцярожнай трактоўкі. Пры грудным гадаванні каву таксама пажадана ўжываць умерана, бо кафеін можа трапляць у грудное малако. Гэта не трэба. Пры глаўкоме не варта ўжываць каву. Кафеін здольны часова падвышаць унутрывочны ціск, таму людзям з глаўкомай ці іншымі захворваннямі вачэй варта абмеркаваць дапушчальную колькасць кавы з афтальмолагам. Ну і пры падвышаным халестэрыне, бо на ўзровень халестэрыну можа ўплываць не толькі сам кафеін, але і спосаб прыгатавання напою. У нефільтраванай каве утрымліваюцца кафестол ды іншыя злучэнні, якія здольныя падвышаць ўзровень халестэрыну ў крыві. Таму людзям з падвышаным халестэрынам усё ж такі важна гэта ўлічваць. Вось такія парады лекараў і экспертаў. Ну і вядома ж, там хтосьці там нагадвае, я просто не ўвесь артыкул узял, хтосьці там нагадвае пра тое, што каву на шчатабок, на пусты страўнік таксама піць не варта. Мы пра гэта таксама ведаем, пра гэта гаварылі і не аднойчы.

Трэйн ды Эшлі Манро на хвалік беларускага радыё рацыі абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы ў плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у аўторак 6 кастрычніка надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы, якія перамяшчаюцца на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па паўночнай палове краіны, невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні, заходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, месцамі па поўначы моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 12, максімальная днём ад 16 да 22 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба падаць, а днём істотна не зменіцца. У сераду 7 кастрычніка на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць малаактыўныя франтальныя падзелы.

Заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, местами невеликие дожди. Уначы и раніцай у асобных районах туман, ветер зменлівы умераны. Температура паветра мінімальная ноччу ад 4 до 9, месцамі до 12 тепла. Ну а максімальная температура паветра днём 13-20, а па поўдні до 22 тепла. У чацвер 8 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца паступленне цёплых неўстойлівых паветраных мас з паўднёвага захаду Европы. Уначы пахмурна з праясненнямі, удзень зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па паўночным усходзе халадней 3-4 са знакам плюс. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 15 па поўначы да 24 градусаў па поўдні краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Мэрц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва Украіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Німеччына дае Україні новий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро, який включає фінансування сумісної витворчості дронів-перехопників, заявив під час недільного візиту у Київ німецький канцлер Фрідріх Мерц. Сьогодні я привез конкретную допомогу. Черговий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро. Ми виділяємо сродки на сумісну витворчість безпілотників, призначених для боротьби з реактивними дронами. За пошні тидні у гетаї сфери були досягнуті значні технологічні поспіхи. Тепер ми хутко переходимо до серійної витворчості. Гета хутко і відчувально узмоцніть супрацьповітряну оборону України, сказав Мерц на сумісній прес конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Поводле Фрідріха Мерца, Німеччина так само поставить дальнобойну зброю, бойові безпілотники і спадорожникове обсталювання, щоб дозволити Україні більш ефективно змагатися з російськими ракетними установками. Мерц додав, що напередодні зими Бердін дасть Україні допомогу у енергетичному секторі на суму каля 350 мільярдів євро, яка включає генератори, трансформатори, подстанції і ремонтні комплекти для відновлення пошкодженої інфраструктури. Мерц так само обвісив, що Німеччина разом з Францією і Великою Британією планує провести у Берліні гетай зимой зустрічу коаліції рашучих спеціально для координації далішої допомоги Україні. Український народ має право на оборону від агресії Російської Федерації. У той же час Ватикан виступає за якмога хучейше спинення воєнних діянь, заявив державний секретар святого посаду кардинал Пєтро Паралін, повідомляє Ватикан Ньюс. В Україні розгортується справжня трагедія. Народу нельга домовити у праві на самооборону. Ватикан підтримує ініціативи, які можуть привести до неоткладного, повного і ефективного спынення агнём, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціхановская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціхановскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі унёсак ад Іспаніі.
3: Так само Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам Іспаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Пра літаратуру. Прэмію Міхала Анімпадыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анімпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга, Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг і, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо.
3: Уручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава адбудзецца 24 кастрычніка на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» у Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 5 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства. Зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, да і вядома ж добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ гуд Шарлот, таксама Малео Рэгі Рокерс без назвы, Юры Нестеренко, Крама Дзецюкі ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. А вось праз якіх там хвілінак, не ведаю, 10-11, 12, даведайцеся, як зразумець, што час звальняцца, вось чамусьці такая тэма ў панядзелак прыйшла. Сапраўды важна своечасова ўсвядоміць, што ваша праца больш не прыносіць вам задавальнення, час звальняцца. Вось да кагосьці такія думкі прыходзяць, да кагосьці не, да кагосьці рана, да кагосьці позна. Але часта бывае вельмі складана і звальняцца, і ўсвядоміць. Вось пра гэта і пагаворым, шаноўнае спадарства.

без назвы БН на хвалях белорусских радиорации. Обещал вам рассказать про то, как зрозуметь, что час звольняться. Не, сапраўды, такой артикул, но я не могу сказать, что... Ну, что-то открыется вам. То, чего вы, может, не ведали. Не, ничего такого уникального няма у гэтым. А коли вы меняли працу несколько разов в своем житті и протягиваете это робить, дык увогуле... Яшчэ тут да вас можна звертацца як да экспертаў. Справа ў тым, што адносна нядаўна акторка Эмілі Блант, ну, яе там запыталі, і яна прапанавала людзям, жанчынам, якім не падабаецца іх праца, сысці з нялюбай пасады і прысвяціць сябе таму, што сапраўды падабаецца, нават калі выбраны занятак не абяцае некага там высокага даходу. Ну, і выказванне вось гэтай спадарыні Блант хутка стала такой падставай для спрэчак. Адны пагадзіліся за актрисой, іншыя нагадалі, што такі крок даступны далёка не ўсім, бо для многіх звальнення без загадзя падрыхтаванай фінансавай падушкі можа прывесці да сур'ёзных праблем. Ну, сапраўды, у прафесійным жыцці бываюць моманты, якія нібы прымушаюць націснуць вось на некую паузу, паглядзець на сваю кар'еру неяк так збоку. Гэтыя моманты можна назваць своеасаблівымі штуршкамі для пераасэнсавання. Чыннікам такога пералому могу уже стать, там, не ведаю, провал важного проекту, резкая критика керавництва, звальнение коллеги, может, с яким вы были близки, эти серьезные змены у особистым житті. Особливо часто подобные ситуации возникают у первые месяцы после працаулаткавання, коли реальные умовы працы начинают моцно отрозниваться от чакання у вось першапачатковых, так? Однако примать решение про сыход одразу после не якага эмацыйнага ўзрушэння спецыялісты ўсё ж такі не раяць. Канфлікт з кіраўніком ці асабліва цяжкі працоўны дзень самі па сабе яшчэ не азначаюць, што трэба неадкладна пісаць заяву. Значна больш карысна час ад часу свядома ацэньваць сваё становішча, напрыклад, кожныя некалькі месяцаў. Так можна зразумець, ці маеце вы справу з часовай незадаволенасцю, ці сутыкнуліся з праблемай, якая сапраўды не знікае. І варта спытаць сябе, ці забірае гэтая праца большую частку вашых сіл ды энергіі, ці дапамагае цяперашняя праца рухацца да прафесійных мэтаў, ці перакрываюць станоўчыя бакі працы тое, што ў вас ёй... Ну, можа, не задавальняе, так? Калі хаця б на адну з гэтых пытанняў адказ станоўчы, сітуацыю варта разгледзець больш уважліва і падумаць пра магчымыя змены. Перш чым сыходзіць, праблему варта абмеркаваць. Маладыя супрацоўнікі далёка не заўсёды гатовы адкрыта гаварыць, што іх не задавальняе, некаторыя асцерагаюцца, што размова з кіраўніком будзе ўспрынята як прыкмета слабасці або створыць ім нейкую дрэнную рэпутацыю, але шмат што залежыць ад таго, як менавіта пабудаваць такую размову. Адна справа проста пералічыць прэтэнзіі і зусім іншая пазначыць праблему і адначасова прапанаваць практычны варыянт яе вырашэння, які можа быць выгадны не толькі супрацоўніку, але і працадаўцу. Нават калі гутарка ні да чаго не прывядзе, яна можа аказацца карыснай. Пасля яе вы будзеце разумець, што паспрабавалі змяніць сітуацыю, перш чым прымаць некае канчатковае рашэнне аб сыходзе. Калі размова з кіраўніцтвам не дапамагла і праблема застаецца, варта пераходзіць да больш практычнага этапу ацэнкі сваіх магчымасцяў. Пошук новага месца можа заняць больш часу, чым чакаецца. Часам прыдатная вакансія знаходзіцца за некалькі тыдняў, а часам працэс расцягваецца на месяцы, таму звальняцца без фінансавага плана і разумення далейшых дзеянняў, вядома ж, рызыкоўна. Ну і пакуль вы шукаеце новае месца, важна працягваць нармальна выконваць свае абавязкі. Калі супрацоўнік ужо ў думках пакінуў кампанію, гэта звычайна становіцца прыкметна навакольным. Страта цікавасці да працы, зніжэнне якасці выканання задач здольная нашкодзіць прафесійнай рэпутацыі яшчэ да таго, як будзе знойдзены новы працадаўца. Калі новае месца ўжо знойдзена і рашэнне прынята канчаткова, застаецца правільна паведаміць пра звальненне. Лепш абмеркаваць гэта з кіраўніком асабіста ці падчас відэазванка, а не абмяжоўвацца некім электронным лістом ці кароткім паведамленнем. Чыннікі сыходу можна растлумачыць спакойна, без лішняй крытыкі ў адрас кампаніі. Пры гэтым неабходна выконваць умовы працоўнай дамовы і ўсталяваны тэрмін папярэджання. Там
заўсёды гэта ёсць. Ну, амаль заўсёды. Апошнія тыдні на ранейшым месцы працы таксама маюць значэнне. Пажадана завершыць пачатыя задачы, перадаць калегам неабходныя матэрыялы ды праекты, ну і працягваць выконваць свае абавязкі да самага апошняга дня, ну і выконваць іх якасна. Калі ёсць магчымасць, некаторыя спецыялісты рекомендуюць папярэдзіць працадаўцу крыху загадзя, каб у каманды было дастаткова часу падрыхтавацца і не лішнім будзе падзякаваць калегам за сумесную працу і атрыманы досвід. Спосаб, якім чалавек пакідае кампанію, можа аказацца важным для яго далейшай прафесійнай гісторыі. Нават калі расстанне адбылося пасля нейкага складанага перыяду, не варта псаваць адносіны, спальваць прафесійныя вось гэтыя масты. Рынак працы больш цесны, чым здаецца, і былыя калегі і кіраўнікі могуць сустрэцца з вамі ў іншай кампаніі, а часам спецыялісты праз гады самі вяртаюцца да ранейшага працадаўца ўжо там на іншую некую пасаду з новым досведам, з больш широкімі прафесійнымі магчымасцямі. Так што скандалы, шаноўныя, не патрэбныя, сапраўды.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

США пропонуюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У махнатым урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полудень у Польши.
3: США пропонуюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У магнатым урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Ці будзе прорыв у перамовах паміж Киевом и Москвой? Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США пропоновали организовать техничную встречу між Украиной и Россией у конце этого месяца. Украина заявила про готовность до перемовов, але чакае реакции Кремля. Зеленский подкреслил, что США пакуль не зрабили конкретной пропановы относно места або даты встречи. Перемовы паміж Украиной и Россией были припынены с лютага гэтага года. Москва выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючы сярод іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Донецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
4: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, это еще месяца полтора-два постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
3: Ужо каля 1700 дзён Украина стрымлівае паўнамаштабную российскую агрэсію. Штодзённыя атакі на цивільную инфраструктуру, разбурэнне энергетычнай системы и неспынны ціск на памежныя регионы стали новой реальностью. Основные акценты бакоў скіраваны на знясіленне ресурсаў и модернізацію сродкаў радыоэлектронных. Про экономику. Сёлета товарооборот Беларуси и России может пересягнуть 70 миллиардов долларов. Про это рассказал вице-премьер российского урада Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зроблены, зыходзячы з динамики взаимного гандлю товарами и послугами двух краин за 9 месяцев, а так само зыходзячы с теперешнего прогноза по обменных курсах. Як нагадвае Офіс Лайф, у минулым годзе беларуска-российский товарооборот досягнул амаль 55 миллиардов долларов. Гэтую лічбу агучыў Александр Лукашенко на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы ў лютым. Падляшча. 4 кастрычніка ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў 19-га стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
5: Мелі паставіць новага крыжа і мелі іх выкінуты. Я тож зразу не быў якімсь аптымістам у старых крыжоў, але як после люди старейшие говорят, что то кто-то ставит крыжи в какие-то интенции, то думаю, не можно выкидать чьи-то. Задавно ты крыжи поставлены, бо то были крыжи, что без крыжниц инна вера колись была. Постановили, что может даму рады обновить. И все нам на дороге стали вельми чудовные люди. До кого мы не согласились, то все нам ничего не отказали, но все были учинны.
3: Як означали удельники подеи, подчас реставрации на шляху з'являлося шмат выдатных людей, а сам вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, што тычыцца музыкі, тут мондры. Manic Street Preachers, Happy Sad, Congas, Vuvum, ды іншыя. Ну, а што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут чарговая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 5 кастричника. У такий ж день 1921-го у Лондоні по ініціативі ангельської письменниці Кетрін Емі Доусон Скотт і письменника Джона Голсуорсі був заснований міжнародний пен-клуб. Гэта міжнародная неурадовая організація, яка об'єднує професійних письменників, поетів і журналістів, які працюють у різних літературних жанрах. Назва клуба – гэта абревіатура ад ангельських слов «поет», «есеїст» і «навеліст», яка складається у слова «пен», «ручка» ці осадка. Мэтай организации з'яўляецца садзейнічанне творчай супрацы пісьменнікаў усяго свету, а таксама развіццё практыкі мастацкага перакладу. Арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў, якія знаходзяцца ў турэмным зняволенні, адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо терпяць ад палітычнага рэжыму.
1: Нагоднік
3: 5 кастрычніка 2002 на скрыжаванні 5-й авеню і 27-й вуліцы ў Нью-Йорку адкрыў свае дзверы музей сексу пад скарочанай назвай «Мо-секс», што гучна з фразай «больш сексу». Экспазіцыя музея распавядае аб развіцці і змене сексуальнай культуры ў Амерыцы. У цяперашні час музей сексу мае 7 пастаянных экспазіцый і 3 онлайн-праекты. Заснавальнік і кіраўнік музея сексу Дэніел Глак цалкам прысвяціў сябе даследаванню гісторыі, развіцця і культурнага значэння чалавечай сексуальнасці. У адпаведнасці з гэтай ідэяй музей імкнецца да адкрытасці ў абмеркаваннях пытанняў аб сексе, падаючы публіцы апошнія дасягненні і адкрыцці сучаснай навукі. Музей сексу збірае свае экспанаты па ўсім свеце. Калекцыя папаўняецца матэрыяламі з розных кантынентаў і розных культур. Супрацоўнікі збіраюць, захоўваюць і аналізуюць матэрыялы СМІ, калекцыі малюнкаў і карцін, фатаграфіі, кінафільмы і відэазапісы, старажытныя экспанаты і новыя тэхналогіі. З'яўляючыся адным з цэнтраў сексуальнай адукацыі, музей мае разнастайную праграму мерапрыемстваў, уключаючы тэатралізаваныя пастаноўкі, а таксама лекцыі і семінары. Можна наведаць і краму музея, якая прапаноўвае багаты асартымент сексуальна-эратычных тавараў і цацак.
1: Нагоднік! Я! Yeah!

Бусае сонца на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, а месцамі па Берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за 0.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Гэта хвалі беларускага радыё рацыя, ну і недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара. Маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой», дзе я ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама часамі ўзгадваю, чаму не, таксама людзі. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Мары Лафоре, Боб Гелдаф, а таксама гурты Стів Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхед, Меднес, Каунтінг Кроуз ды Ганз Н Роузэс. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Мэрц абвясціў пра новую нямецкую дапамогу Кіеву. Ватыкан заклікаў спыніць вайну ва Украіне. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Німеччина дає Україні новий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро, який включає фінансування сумісної витворчості дронів-перехопників, заявив під час недільного візиту у Київ німецький канцлер Фрідріх Мерц. Сьогодні я привез конкретну допомогу. Черговий пакет військової допомоги коштом більше за мільярд євро. Ми виділяємо сродки на сумісну витворчість безпілотників, призначених для боротьби з реактивними дронами. За останні тижні у цій сфері були досягнуті значні технологічні поспіхи, і тепер ми хутко переходимо до серійної витворчості. Гэта хутка і адчувальна узмоцніць супрацьпаветраную оборону України, сказав Мерц на сумісній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Поводле Фрідріха Мерца, Німеччина так само поставить дальнобойну зброю, бойові безпілотники і спадарожникове обсталювання, каб дозволіть Україні більш ефективно змагатися з російськими ракетними установками. Мерц додав, що напередодні зими Берлін дасть Україні допомогу у енергетичним секторі на суму каля 350 мільярдів євро, яка включає генератори, трансформаторні підстанції і ремонтні комплекти для відновлення пошкодженої інфраструктури. Мерц так само обвісив, що Німеччина разом з Францією і Великою Британією планує провести у Берліні гэтай зимой сустрічу коаліції рашучих спеціально для координації далейшої допомоги Україні. Український народ має право на оборону від агресії Російської Федерації. У той же час Ватикан виступає за якмога хутчэйше спинення воєнних діянняў, заявив державний секретар Святого Посаду кардинал Пьетро Паралін, повідомляє Ватикан Ньюс. В Україні розгортується сапраўдная трагедія. Народу нельга адмовіць у праве на самооборону. Ватикан підтримує ініціативи, які можуть привести до неадкладного, повного і ефективного спынення агню, падкрэсліў кардынал. У Мадрыдзе адкрыецца афіцыйны офіс беларускіх дэмсілаў. Святлана Ціханаўская 1-3 кастрычніка ўдзельнічала ў прэстыжным міжнародным форуме «Форо ля Тоха» ў Гішпаніі, які стаў этапам працягу сістэмнай дыпламатычнай працы. Каментуючы вынікі візіту і сустрэчу Святланы Ціханаўскай з каралём Гішпаніі Філіпам VI, дарадца Дзеніс Кучынскі адзначыў глыбокую ўдзеленасць гішпанскага боку і анансаваў важныя інстытуцыйныя крокі.
4: Змістоўная размова і пра Беларусь, і пра Украіну, пра тыя пагрозы, якія сыходзяць зараз ад Расіі да Еўропы, а палітвязняў, гуманітарны дыпламатычны трэк па вызваленні палітвязняў і пра важнасць падтрымкі ім. Што міжнародны гуманітарны фонд, у якім ужо 15 краін, і Іспанія адна з іх, зрабіла адзін унёсак, і мы дасягнулі дамоўленасці, што цягам бліжэйшых месяцаў будзе зроблены ўжо другі ўнёсак ад Іспаніі.
3: Так само Дзеніс Кучынскі правёў сустрэчу ў Вільні з дэлегацыяй камітэту па міжнародных справах кангрэсу дэпутатаў Іспаніі і амбасадарам Іспаніі ў Літве, дзе былі абмеркаваныя ключавыя пытанні легалізацыі беларусаў, патранажу над палітвязнямі і фінансавай падтрымкі. Про літаратуру. Прэмію Міхала Анімпадыстава ўручаць у Варшаве 24 кастрычніка. Узнагароду атрымае аўтар найлепшай вокладкі беларускай кнігі. Сёлета на прыз прэтэндуе 8 чалавек, частка з іх непублічныя. Пра святочны івент распавядае каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анімпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга, Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг і, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо.
3: Уручэнне прэміі Міхала Анімпадыстава адбудзецца 24 кастрычніка на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» у Варшаве. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 13 да 15, месцамі па берасцейшчыне да 17 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 5 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Пад'яшша.
3: 5 кастрычніка, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Press Фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла на носить молодая Бона, першая, чем стала королевой, и як апраналіся шляхціц и его жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным костюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік з стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіня Збудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Пад'яшша.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сьогодні нас чакаюць Марыла Форе, Боб Гелдов, а таксама гурты Стив Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхед, Меднес, Каунтін Краус, ды Ганз Н' Роузес. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 5 кастрычніка 1939-го нарадзілася Мары Лафоре. Сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думенак, французская спявачка і актрыса. У 59-м годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Лафоре перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Мары Лафоре была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестер-Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

Так і подмиває розповісти про надвор'я, але у черговий раз вітаю усіх, особливо тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стіў Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945 нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68 годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «Баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

песня ACDC от гурта Sweet на хвалях белорусского радио рация. ACDC завсёды до речи. 5 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды «Джорді» і аўстралійскага рок-гурта ACDC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скотта невядомы фанат ACDC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-го. Такі вось першакрасавіцкі жарт.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

Пісьменніка 1957-го нарадзіўся Лі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і аўтар песень гурта Madness. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы Natty Sound, злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання Motown. Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джоса Трыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968-га гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970-га выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974-га AC/DC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Бонам Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў ЗША. 5 кастрычніка 1991-га Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларуси, 14 у Польши. США пропонуюць сустрэчу з удзелам Украіны і Расіі. Зеленскі раскрыў падрабязнасці. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа вырасці больш як на чвэрць. У магнатам урачыста адкрылі і асвяцілі адноўленыя крыжы 19-га стагоддзя. Вайна ва Украіне. Ці будзе прарыў у перамовах паміж Кіевам і Масквой? Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што ЗША прапанавалі арганізаваць тэхнічную сустрэчу паміж Украінай і Расіяй у канцы гэтага месяца. Украіна заявіла пра гатоўнасць да перамоваў, але чакае рэакцыі Крамля. Зеленскі падкрэсліў, што ЗША пакуль не зрабілі канкрэтнай прапановы адносна месца або даты сустрэчы. Перамовы паміж Украінай і Расіяй былі прыпынены з лютага гэтага года. Масква выставляе жорсткія ўмовы, патрабуючы сярод іншага, каб Кіеў перадаў частку Донбасу, якая ўсё яшчэ знаходзіцца пад кантролем Украіны, прыкладна 25% тэрыторыі Данецкай вобласці, і адмовіўся ад сваіх імкненняў да сяброўства ў НАТО. Актыўныя баі на Донбасе будуць ісці яшчэ з 2 месяцы. Далей расійцы пачнуць збіраць сілы, каб ударыць на Краматорск. Вайна зацягваецца, яе канца пакуль не відаць, кажа кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму «Стратэгія 21» вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
3: Краткасрочную перспектыву, то, очевидно, это еще месяца полтора-два. Постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении.
2: Ушо каля 1700 дзён Украина стремливая полномасштабную российскую агрессию. Штодзённые атаки на цивильную инфраструктуру, разбурение энергетичной системы и неспынный тиск на помежные регионы стали новой реальностью. Асноўныя акцэнты бакоў скіраваны на знясіленне рэсурсаў і мадэрнізацыю сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Пра эканоміку. Сёлета тавараабарот Беларусі і Расіі можа перасягнуць 70 мільярдаў даляраў. Пра гэта расказаў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Алексей Аверчук. Гэтыя разлікі зробленыя зыходзячы з дынамікі ўзаемнага гандлю таварамі і паслугамі дзвюх краінаў за 9 месяцаў, а таксама зыходзячы з цяперашняга прагнозу па абменных курсах. Як нагадвае Офіс Лайф, у мінулым годзе беларуска-расійскі тавараабарот дасягнуў амаль 55 мільярдаў даляраў. Гэтую лічбу агучыў Александр Лукашэнка на паседжанні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы ў лютым. Падляшча. 4 кастрычніка ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне адбылася важная падзея для мясцовай супольнасці. Урачыстае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжаў 19-га стагоддзя. Старадаўнія крыжы былі адрэстаўраваны дзякуючы рашучасці і супольным намаганням мясцовых жыхароў, актывістаў і арганізацый. Рэстаўрацыйныя працы выканаў майстар і мастак Валерый Пчолка, які выканаў карпатлівую рэстаўрацыйную працу. Пра значнасць гэтай ініцыятывы распавядае радны Мікола Галёнка.
4: Мелі паставіць новага крыжа і мелі іх выкінуты. Я тож зразу не був якімсь оптимістом старых крыжоў, але як после люди старейші говорять, що то хтось ставить крижи в якійсь інтенції, то думаю, не можна викидати чиєсь. Задавно ти крижи поставлені, бо то були крижи, що без крижниць інна віра колись була. Постановили, що може дамо ради одновити, і всі нам на дорозі стали вельми чудові люди. До кого ми не зголосилися, то всі нам нічого не відказали, але всі були учинні.
2: Як означені удільники події, під час реставрації на шляху з'являлося шмат видатних людей, а саме вынік стаў сапраўдным прыкладам веры і адданасці роднай зямлі. Урачыстасць завершылася брацкім сталом у мясцовай святліцы для ўсіх жыхароў і гасцей вёскі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, господарства. Мене зовут Марина Савіцька, і на хвалі білоруського Радіо Рація програма «Ми бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя БАР адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевич.
4: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
5: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
4: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабить гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
5: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
4: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельми ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
5: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
4: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
5: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
4: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
5: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
4: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон він відмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жюри. До речі, жюри вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які можуть бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на поліцію, це у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіти на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік деякі відмітності. І каб більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, відмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться гэтым пытанням як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка гэта не нейкі дадатак да кнігі, хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі, але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружэнне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка гэта самастойны від мастацтва.
5: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне, як оформлять книжку? Тут найбольш важне, найбольш значне.
4: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта у гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
5: Формат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
4: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць угонараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
5: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
4: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці, будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя Папа Бо І, конечно, сама церемонія узнагородження найлепших дизайнерів, найлепших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
5: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
4: На жаль, сёлета не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымаецца.
5: Запрашаем господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спікеркай программы «Мы бачым» была суорганізаторка премії Міхала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пену Наста Йоркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.
3: Эстонія перадыслакуе войскі бліжэй да мяжы з Расіяй. Названы лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па медыцыне. У Беластоку распачынаецца новы сезон Універсітэта Залатога веку.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Эстония поступово перемещает свои войски ближе до межи с Россией и закупляя узброение, здольное наносить удары на значной отлеглости. Эстонские войскоцы и разведка не лечат, что Россия в ближайшие два года планует полномасштабную войну с НАТО. Однако у Эстонии меркуют, что Москва может рыхтоваться до махчимого конфликта с краиной у будучине. Улады так само стерегаются, что Россия может попробовать проверить готовность НАТО до коллективной обороны и начать обмежеванную военную операцию. У травні Эстонія уключила паняття «актыўнай абароны» у сваю канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. У межах гэтай стратэгіі першую брыгаду сіл абароны краіны пастаянна перамяшчаюць у горад, які размешчаны прыкладна за 50 кіламетраў ад расійскай мяжы. Акрамя таго, у Нарве непасрэдна каля мяжы з Расіяю будуюць вайсковы аб'ект, дзе ў выпадку крызісу змогуць размясціцца да 1000 вайскоўцаў. Паводле эстонскай ваеннай разведкі, найбліжэйшыя 1-4 гады будуць крытычным перыядам для краін Балты у пытанні бяспекі і стрымлівання магчымай расійскай агрэсіі. А у Беларусі завершыліся вайсковыя зборы для больш як 170 ваеннаабавязаных з прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. На працягу 2 месяцаў яны праходзілі баявую падрыхтоўку на базе 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Удзельнікі збораў здавалі экзамены па агнявой, тактычнай, інжынернай і медыцынскай падрыхтоўцы. Таксама яны выконвалі задачы па прыкрыцці паўднёвых рубяжоў, займаліся фартыфікацыйным абсталяваннем мясцовасці і патруляваннем. Паводле Міністэрства абароны, по выніках збору удзельнікаў узнагародзіў міністр абароны Віктор Хрэнін. Зборы праходзілі па распараджэнні Александра Лукашэнкі. У Беластоку распачынаецца новы сезон Універсітэта Залатога веку. У новым сезоне прапануюць дзённыя і вечарнія заняткі як офлайн, так і онлайн. Таму удзельнічаць у іх змогуць не толькі жыхары Беластока, але і людзі з іншых гарадоў і мястэчак Падляшша. Пра заняткі распавядае каардынатарка Святлана.
4: У гэтым сезоне у нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр, ці нават 2 семестры. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
3: Заняткі пачнуцца сустрэчы навучэнцаў 17 кастрычніка, а зарэгістравацца на новы семестр можна да 15 кастрычніка. Нобелевскую премию по физиологии и медицине за бегучий 2026 год отримали 3 навукоўцев. Американец Карл Дайсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель. Узнагороду им присудили за открытие, якія стали основой оптогенетики, методу керования нервовыми клетками с допомогой светла. Такие эксперименты дозволили навукоўцам с высокой докладностью уключать и выключать пэўные группы клеток и доследовать працу мозгу и нервовой системы. Нобелевский комитет отмечает, что оптогенетика стала важным инструментом сучасной нейробиологии и открыла новые возможности для вывучения мозгу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы, хоць і пахмурна, але без ападкаў. І такое надвор'е ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні 3-4 метры на секунду, зрэд часу крыху мацнейшы ў парывах. Термометры паказваюць ад 15 до 17 градусаў. Вечар і ноч падобныя, таксама хмарна і таксама без ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.com.
2: У беларуска-польскім памежжы варта нас слухаць у жывым эфіры. Мы вяшчаем тут на хвалях 98.1 FM на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, 99.2 FM на Берасейшчыне і паўднёвым Падляшшы. І у тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 4-ю гадзіну ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Я рады, што мы разам, рады, што мы разам з беларускім радіё Рацыя, і спадзяюся на, што так будзе ў бліжэйшыя 3 гадзіны. А цяпер у нас сустрэча з нашым госцем, будзе ім беларускі рэжысёр Юра Дзівакоў. А размова будзе тычыцца перш музычнага спектаклю «Долорес Імперфекці Фул Стріп Соулс», такой назва і твор, заснаваны на рэальных гісторіях працавніцы з усходняй Европы. А іграць у гэтым музычным спектаклі, прэм'ера якого 7 кастрычніка у Варшаве, задзейнічаны і беларусы, і палякі, і украінцы, і расіяне. І пра гэтую міжнародную пастановку з нашым госцем Юрым Дзіваковым размаўляе Марына Савіцкая.
3: Гость Рацыі.
4: Гэтая пастановка, яна на стыку культуры і палітыкі. Дзе праходзіць гэтая мяжа, на ваш погляд?
5: Я думаю, што пакуль што невядома. Я не магу дакладна адказаць на гэта пытанне. Кожны раз, калі адбываецца гэта сутыкненне, кожны з іх мае некую сваю дамінанту, і мне падаецца, гэтая дамінанта кожны раз вельмі прывабнай становіцца і з таго боку, і з таго боку. І ты не можаш нават заўважыць гэтую мяжу. Я думаю, што калі яны сутыкаюцца, культура альбо мастацтва з палітыкай, яны даюць нейкі іншы рэзультат, і проста гэтай мяжы не бачна. Гэта пачынаецца штосьці ўжо іншае. Я думаю, тут якраз такі пачынаецца мастацтва. Мне падаецца, што так гэта блізка.
4: Прэм'ера пастаноўкі была ў 2025 годзе. Якія водгукі незвычайныя вы пачулі за гэты час? Што гавораць людзі?
5: Так, ужо мінуў нават цэлы год. Гэта было 1 кастрычніка. Было розных водгукаў. Я зараз не магу, можа быць, рабіць нейкія цытаты, таму што не памятаю такія спецыфічныя словы, але я памятаю, што некаторыя людзі давалі перавагу нашай працы, чым адбываецца праца у, напрыклад, народовым тэатры альбо ў іншых вялікіх тэатрах, якія знаходзяцца тут у Польшчы. Так зараз набіваю сабе марку альбо нам.
4: Гэта, дарэчы, водгукі былі ад палякаў альбо ад беларусаў?
5: Мне падаецца, што большасць ад польскай аўдыторыі, ад такіх людзей, якія займаюцца тэатрам, займаюцца мастацтвам, займаюцца культурай і займаюцца рознымі іншымі рэчамі, якія датычацца штосьці, так сказаць, сацыяльных нейкіх акалічнасцяў.
4: Калі звяртацца крышку ў гісторыю гэтай пастаноўкі, то як яна прыйшла да вас, з чаго менавіта пачалася ваша камунікацыя тут?
5: Ну, яна прыйшла ад Валенціны Сезоненка, якая прапанавала зрабіць спектакль на падставе тэмы, якая называецца «Секс-воркінг» альбо штосьці накшталт. Тых людзей, тых дзяўчын, у большасці, безумоўна, якія займаюцца такой культурай, як сексуальнае эратычнае мастацтва ў спецыфічнай прасторы. Такая была прапанова зрабіць менавіта не проста як бы распавесці пра гісторыю людзей, якія займаюцца такім мастацтвам, а пра нейкую такую вымушанасць, пра нейкі шлях не згубіць сваю ідэнтычнасць і сваю прафесійную здольнасць, якая тычыцца акторскіх рэчаў, тэатральных, мастацкіх і гэтак далей. Так, думаю, што з гэтага менавіта пачалося, з нейкай да мяне прапановы і з тых рэчаў, якія накапіліся за той час у Валенціны Сезоненка, гэтыя дзённікі, якія напісала і піша, можа быць, зараз яна не працуе ў гэтай галіне, але дзённікі засталіся, яны вельмі шыкоўныя. І, напрыклад, частка гэтага тэкста, якая паўстала для самого прадстаўлення, я карыстаўся менавіта стуль з гэтых дзённікаў, з гэтых тэкстаў, з размоў. Напрыклад, калі я не памыляюся, першыя 2 тыдні мы проста размаўлялі з дзяўчынкамі, з акторкамі, з іх вопытам жыцця, і не толькі ў галіне мастацтва, сексуальна-эратычных розных такіх рэчаў. От як бы зараз так, каб не ўвайсці ў некую такую гісторыю, што спектакль звязаны толькі з сексуальным сексуальным ці з еротичним ніяким досвідом, тут більш якраз таки гэта такий початок, ніяка простора, яка дала штуршок або моцний подих, як можна було би розкривати і заховувати своє професійне речі.
4: Але тим не менш, тема сама по собі досить смела, я б сказала. Наскільки часто ви сутикалися з тим, що публіка була не підрихтована, можливо, до таких тем?
5: Було вельми тяжко зауважити гэта менавіта з непадрыхтаванасцю, тому што не было зауважана ніякім чынам, што хтосьці не задаволены падчас гэтай імпрэзы, тым больш, што гэта было цяжка зауважыць, што амаль што ўсе спектаклі, акрамя дзвюх, якія мы гралі на фестывалях, на тэатральных пляцоўках, мы кожны раз граем гэта на пляцоўках бара ці якога-небудзь клуба, таксама барнага тыпу, там, дзе заўсёды ёсць своя специфичная культура, что это не театральная простора, менавіт. Я не могу сказать на конт смелости, я думаю, что это больше такая рызыка, чем это смелость, потому что смелость просто уже не губляется у просторы рызыки. Ну, мы ввогуле кожны дзень рызыкуем, так, займаючыся чымсьці тым, што яшчэ пакуль невядома. Тое, што мы зараз зрабілі, тое, што быў зроблены спектакль, для мяне гэта была моцная невядомасць. Я не ведаю, што з гэтым адбудзецца, але гэты жанр такого кабарэту, не палітычнага, альбо палітычнага, альбо музычнага ці не музычнага кабарэту, гэта была адной з мараў маіх, так, ведаючы і моцна ў некаторыя часы быць закаханым у дадаістычныя нейкія справы, у любовнику кабарет Вольтер, и эта история как бы пришла до меня в неком сенсе, и вот выником было и застается наша такая рызыкоўная справа. Ніхто не ведае, што можа адбыцца паміж гледачамі і выступоўцамі. Была адна такая сітуацыя, што нават чалавек, які прымаў нас у бары, чалавек, які валодаў гэтым барам, ён падчас нашага спектаклю так незаўважна прыйшоў у кандыцыю алкагольнага стану. І выкриківаў розныя речі до выступовак, до дзяўчын, до акторак, якія у той час займаліся сваёй справай акторскай. Але у гэтай сітуацыі гэта якраз такі выглядала у нейкім сэнсі цікава і экстремальна. І я ще раз там повторюся, може, це таке моє любиме зараз апошнім часом вираз, що це було ризиково. Смілого тут я нічого не бачу. Просто ти займаєшся, чим ти любиш займатися.
4: Що дотичної самої команди, то у вас у складі, як актерів, так і, власне, більш технічних супрацовників, представники різних країн. Це і Росія, це і українці, це і білоруси, це і поляки. Наскільки складано в усій цій історії керувати, колабуватися один з одним? Ці заўсёды відчувається у вас це взаємопорозуміння?
5: Я думаю, що відбувається, коли ми кажемо про некую національність, порозуміння завсюди є. Просто бувають некоторі такі технічні речі, які відбуваються в кожній мистецькій групі, тим більше, що спектакль оказався вельми великим у сенсі кількості людей, які над ним працюють. І бувають різні ситуації, бувають пошук порозуміння або не до кінця порозуміння. Не у тим сенсі, що ми поляки, білоруси, росіяни чи українці. Абсолютно ні. А то, бо те, що ми просто люди, які працюють, як і в кожній мистецькій глі не там, где больше двух людей, то это начинается нормальное напряжение. А так абсолютно нема. Не было некой заваги альбо пераваги у сэнсе национальности. Я этого пока что не заважу. Может быть, она есть там где-то у калуарах, где я это не отчуваю, альбо не бачу, але не, я такого пока что не бачу. Я думаю, что это такая история интернациональности, как футбольная команда. Так? В любой футбольной команде все ж таки есть представники разных национальности, на вот больше, чем 4 или 5 и так далее. Некие они разумеются один одного. Есть некий тренер. Мне подобается быть тренером.
4: Ці адказалі ви для сябе на пытанне, што павінна даць пастаноўка, што павінна ўтрымлівацца ў пастаноўцы, каб яна спадабалася польскаму гледачу ў першую чаргу?
5: Мне падаецца, за такой як бы гуляючай формай, як бы простай формай, у сэнсе, як бы яна выглядала на фото, на плакатах, на розных рэкламных усялякіх рэчах. Усё ж такі там я стараюся трымаць, мы кожны раз пра гэта размаўляем, і стараемся пра гэта размаўляць, што там ёсць вельми моцные, глубокие философские сенсы, альбо думки, ну и сенсы думки, и идеи. Я думаю, что именно идея заховывать себе у самых критичных моментах жизни и там, где есть возможность стать самым злым и небеспечным человеком для людей, что ты заховываешь себе как человека, именно как истоту, якая мой интеллектуальный погляд на жизнь. Подается, что есть такое, ну что. Але не скрываючи хомолюден, человека, який засюди гуляє, грає во что-то, безумовно. И я думаю, что шмат таких речей могут переодолить разные тяжкости, независимо от разной социальной или экономично-политической ситуации, которая бы возникала каждый день, которая меняется в свете, в Украине и так далее.
4: Постановка у вас отбудется уже на этом тыдне. Есть пропонова запросить наших слухачов именно на этот ивент. И, махчима, ведайте так само, где еще, кроме Варшавы, можно будет убачить этот твор.
5: Так, зараз мы вот близко часом это будет 7 кастрычника, совсем близко, а 20.00 это бар «Столица», Свентокшиска 65-35, але у іншому городе, ну, мы завсюду так плануем. Так, вот у нас была вандровка в Румынию, и хотя там были одни венгры, такая дивная была история, и зараз мы так само были летом не так давно на фестивале у Ломжи, международный фестиваль театра «Ляльки актора». Я надеюсь, что наше жизнь будет вельми далеким, вельми мощным. У нас есть наступный год запланированное место, именно кабарет «Вольтер» там у Цюриха, у Швейцарии, заграть этот спектакль. Уже есть некая такая величкая, невеличкая домовленность. Зараз просто шукаем возможности там с документами, с всякими возможностями поехать в наступном ходе и сгулять именно на этой пляцовке, там, где открывалось первое кабаре «Вольтер» и первые дадаисты именно выступали там.
4: Дякую великое. Господарство, я догадаю, что сьогодні ми розмовляли з гостем РАСИ, з режисером постановки Юром Діваковим.

0: працу з дзецьмі. І таму, конечно, казаць аб выкананні вось такіх базавых рэкамендацый ЮНЕСКО і міжнароднай арганізацыі працы на сённяшні дзень у Беларусі абсалютна немагчыма.
1: Пры гэтым, канешне, самым такім невыканальным бачыцца рэкамендацыя ЮНЕСКО настаўніку выбіраць падручнік, які будзе выкладаць зараз у Беларусі. Новыя падручнікі па той жа гісторыі Беларусі выразна фарміруюць наратыў «Расія – ратавальнік і саюзнік», «Польша – гістарычны вораг». З падручнікаў фактычна зніклі загадкі пра савецкія рэпрэсіі 30-х гадоў, а падзеі 20-го года трактуюцца як спроба скідання ўлады захадам. Што пагражае пакаленню, якое вырасце на такіх вось выправленых фактах, і як будучая Беларусь можа пераадолець гэты гістарычны маніпулятыўны дэфіцыт?
0: Сапраўды, менавіта ў падручніках гісторыі адчуваецца ціск ідэалогіі рускага міру. Можна ўзяць адзін з апошніх падручнікаў, гэта гісторыя Беларусі у кантэксце сусветнай гісторыі, частка другая, для 11-й класы, у які ўключаны асобны раздзел па найноўшай гісторыі Расіі, гісторыя 21-га стагоддзя. І там можна убачыць пазітыўную ацэнку анексіі Крыма у 2014 годзе, фактычнай анексіі частак Луганскай і Донецкай абласцей Украіны. І што самае жудаснае, гэта пазітыўную ацэнку паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны, якая пачалася ў 22-м годзе. Найноўшыя недаўнія рэкамендацыі Міністэрства адукацыі па выкладанню гісторыі, якія з'явіліся напярэдадні новага навучальнага года. І вы абсалютна правыя. Там з аднаго боку ствараецца такі вобраз ворага, якім з'яўляецца суседняя Польша, і таму абсалютна негатыўнае стаўленне да таго перыяду гісторыі, калі Беларусь знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай, з іншага боку пазітыўнае стаўленне да Расійскай імперіі. Ну, можна так пажартаваць, аўтары гэтых рэкамендацый і падручнікаў, яны спрабуюць пераканаць, што русіфікацыя была значна лепшай за паланізацыю. І зразумела, што ўсё гэта будзе ўплываць на нашу будучыя генерацыі і вучняў, і настаўнікаў, і адмоўна ўплываць на нацыянальную ідэнтычнасць.
1: На тле гэтага ўсяго і вашага закліка публічнага зрабіць так, каб дзень настаўніка сапраўды стаў святам, якія першачарговыя крокі неабходна зрабіць у першы дні рэфармавання беларускай адукацыі? Што там неабходна змяніць?
0: Ну, трэба мяняць усю сістэму. Патрэбны ўрад, які будзе інакш ставіцца да адукацыі. Будучыня у нас, калі мы хочам яе сапраўды пазітыўнай, яна ляжыць у тым, што трэба ствараць эканоміку ведаў. А дзеля гэтага трэба выдаткоўваць дадатковыя рэсурсы, звышзвычайныя на развіццё адукацыі і навукі. І калі гэта будзе зроблена, сапраўды настаўнік будзе казаць пра сваю прафесію з гонарам, што ён настаўнік.
2: А тым часам, што адзначае Павел Церашковіч у бягучым навучальным годзе ў Беларусі, суцэльны ідэалагічны ціск закрануў не толькі змест школьных праграм, але штодзённы побыт педагогаў. Працягваецца практыка пажыццёвых забарон на прафесію па палітычных матывах, а замест акадэмічнай свабоды школьная прастора ўсё больш нагадвае рэжымны аб'ект з мілітарызацыяй і аглядамі асабістых рэчаў школьнікаў.

0: Яшчэ пасля вызвалення ў чэрвені мінулага года Сергей Ціхановскі казаў: «Лідарам апазіцыі з'яўляецца мая жонка Святлана. Я не збіраюся ні на што прэтэндаваць». І ён таксама прызнаваў, што Святлана лепш прыстасаваная да дыпламатычнай працы. Але цяпер ягоная рыторыка зусім іншая. І пра гэта Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сергей Ціхановскі критикує команду жонки Святлани Ціхановської, її політичну стратегію, публічні заяви і навіть те, як представляється історія їх сім'ї. У тим ліку він обвинувачує оточення Ціхановської у використанні дітей у політичних метах, з чого виникає така позиція. Тут, може, не варто приписувати Ціхановському мотиви, яких він сам не називає, але одно відовочно – він вернувся у політичну реальность, якая за 5 годов кардинально изменилася. У 2020-м Сергей был одним из головных символов протесту. У тюрьме он провел 5 годов. За гэты час Святлана, якая спочатку пошла в политику как человек, что хотел протягнуть справу мужа, сама стала международно признанной политичной фигурой. Тихановский представник в уличной мобилизации, эмоциональной коммуникации и непосредственного контакта с людьми. Святлана – политик международной дипломатии, працы с урадами и международными организациями. После вызволения Сергей, сдается, спочатку погодился с таким поделом ролей, але хапила его ненадолго. Особное пытание – история семьи Тихановских, выказывание про детей, уклад кожного с батьков и то, кто чем ахверовал, небыто справа особистая. Але, коли это становится публичной дискуссией, то на бывае палітычнае значэнне. Ціхановскі, які яшчэ мае той-сёй палітычны капітал, можа знайсці сваю новую аўдыторыю. Хоць мне асабіста здаецца, што яна не будзе ані маштабнай, ані прадстаўнічай. Ціхановскі можа стаць своеасаблівым голасам незадаволенасці эміграцыйнай палітыкай офіса і кабінета і на гэтым спрабаваць будаваць новы палітычны капітал. Праўда, на сёння ў яго выказваннях збольшага праглядаецца некая вялікая крыўда. Можа, за адсутнасць усенароднай любові, можа, за адсутнасць заўважнай пазіцыі ў новай рэальнасці, а можа, проста гэта крыўда за тое, што жонка аказалася больш разумнай і таленавітай, чым ён спадзяваўся. Бо закіды ў бок Святланы часта папросту хамскія, а часта проста дзіцячыя. Ці можа гэта паўплываць на стаўленне міжнароднай супольнасці да Святланы Ціхановскай? Наўрад ці. Яе міжнародная пазіцыя грунтуецца не на адносінах з мужам і не на яго ранейшай дзейнасці, а на некалькіх гадах дыпламатычнай працы і на падтрымцы з боку заходніх дзяржаў і міжнародных арганізацый. Дарэчы, сама Святлана Ціхановская не каментуе апошнія выказванні і заявы свайго мужа, трымаючы дыстанцыю ад іх публічнага абмеркавання. Застаецца яшчэ адно пытанне, наколькі гэта цікаванне толькі эміграцыя, але беларусам у самой Беларусі. Любы адказ на гэтае пытанне будзе ў пэўным сэнсе гаданнем на кававай гушчы. Хоць можна ўсё ж меркаваць, што людзей больш цікавяць канкрэтныя рэчы, а не ўнутраныя разборкі ў эміграцыйным асяроддзі. А сямейныя прэтэнзіі Сергея Ціхановскага цягнуць адно на старонкі так званай жоўтай прэсы, а не на новы палітычны мэсэдж. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
1: Каментар рацыі.

0: дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць 10 хвілін на 5-ю гадзіну ў Польшчы, на 6-ю ў Беларусі. У Беластоку, ў памяшканні суседскага дому, адбылося адкрыццё новага навучальнага сезону беларускага універсітэту Залатога века. І пра гэта з каардынатаркай установы паразмаўляў наш калега Сергей Апанович.
2: Што прапануе Універсітэт Залатога века ў гэтым сезоне? Ну і хто ягоныя слухачы?
3: У гэтым сезоне ў нас ёсць зараз 6 прапановаў курсаў, якія будуць доўжыцца весь семестр ці нават 2 семестры. Яны накіраваны розныя і на творчасць, і на заняткі спортам, і, напрыклад, на адукацыю ў сферы лічбавых тэхналогій. Выбар у нас вельмі шырокі, і любая і любы студэнт-студэнтка можа знайсці для сябе штосьці цікавае дакладна.
2: У студэнты гэта хто? Гэта людзі якога ўзросту? 50, больш, 60?
3: Сярэдні ўзрост нашых студэнтаў і студэнтак 265 гадоў. Таму што ў нас ёсць як вельмі сталыя людзі, так і моладзь, каторы можа нават і менш 55. Агулам наш універсітэт працуе для мэтавай аўдыторыі 55+. Але, канешне, калі вам 53 ці 50, ніхто не можа забараніць вам наведваць нашы курсы таксама.
2: Кажыце, вось я там пабачыў у спісе гэтых курсаў, што ёсць, напрыклад, скандынаўская хада, да, дзе людзі ходзяць. Гэта будзе адбывацца ў памяшканні, ці людзі дзе-то будуць хадзіць па горадзе, як гэта ўсё звыкла адбываецца?
3: А людзі будуць збірацца на пэўным адрасе, але хадзіць, канешне, па гораду. Таму вельмі важна звяртаць увагу на подпіс да курса, напрыклад, што патрабуецца суадноснае адзенне, суадноснае надвор'ю. Канешне, гэта будзе хадзіцца на прыродзе, дзесьці можа ў парку, дзесьці па горадзе. І галоўная мэта гэтага курса не проста хадзіць, а навучыць людзей правільна на гэта рабіць, каб яны ўжо па сканчанні гэтага курса маглі далей працягваць гэта рабіць правільна, тэхнічна, з как бы такім саблюдзеннем якісьці пэўных правіл для таго, каб гэта было непасрэдна ўжо як трэніроўка, а не проста пахадзіць, як мы звычайна ходзім.
2: Жыць, вось таксама бачу цікавыя рэчы, вы будзеце вучыць чалавека там нейкім коміксам ці там лічбавым тэхналогіям, гэта ўсё адбываецца онлайн ці это ўсё ў памяшканні?
3: У нас ёсць розныя накірункі, у нас ёсць заняткі, которые адбываюцца непасрэдна ў якімсьці памяшканні, а ёсць заняткі онлайн. На дадзены момант у нас ўжо некалькі ёсць заняткаў онлайн, напрыклад, сёння было прадстаўлена заняткі польскай мовай ад нуля, першыя самыя на пачатковыя ўзроўні. І, канешне, яны будуць суправаждацца яшчэ какімісьці візуальнымі матэрыяламі. Таму, калі вы прыходзіце на онлайн-курс, вы можаце яшчэ захаваць для сябе візуальны матэрыял з гэтага курса, які кружок адбыўся. Таму што, калі ў вас што-то не атрымалася на дадзены момант прыйсці, вы ўсё роўна будзеце мець магчымасць даганяць гэтую праграму. І суадносна онлайн-курсы ў нас праходзяць для ўсіх беларусаў і беларусак розных гарадоў. А універсітэт у нас офлайн заняткі праходзяць толькі ў 4 гарадах зараз. Гэта Варшава, Беласток, Гданьск і Вроцлаў.
2: Калі мы кажам пра афіцыйнае адкрыццё, я так разумею, оно будзе 17 кастрычніка, на яго можна запрашаць людзей сталага ўзросту, праўда?
3: Насамрэч, трошкі не так. Гэта сёння была такая сустрэча, адкрытая для ўсіх. А 17-го гэта ўжо будзе знаёмства непасрэдна студэнтак і студэнтаў гэтага курса. Ужо будзе набор на наш універсітэт зачынены, і мы будзем сустракацца непасрэдна толькі ўдзельнікамі Універсітэта Залатога веку.
1: А Беларускі універсітэт Залатога веку ў Беластоку гэта просты працяг універсітэту Залатога веку, які 15 гадоў працаваў у Гародні, а ў Беластоку ўжо працуе два апошнія гады.

0: 29 chwilin zostaje do 5 godziny Polski, do 6 u Białorusi. A сегодня у нас пахмурный день, и такой будет вечер, и такая будет ночь. Тем не менее, синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск весь час вышейший за норму, вышейший за 1020 гектопаскаля. Ветер, как и в день, так само вечером и ночью, заходний 3-4 метра на секунду. По порывах до 10. Минимальная температура ночью в регионе 7-10 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок гурт «Ноши» грае у Варшаве першы вялікі сольнік. Пасля акватэрнікаў невялікіх выступаў прапануюць сустрэцца ў большым фармаце з паўнавартаснай праграмай і запрошанымі гасцямі. У аўторак у Вені літаратурны вечар з пісьменнікам, юрыстам і былым палітвязнем Максімам Знакам вакол яго кнігі «Зэка Мірон». Чытанні плануюцца па-руску і па-нямецку. Дыскусія па-ангельску. У супрацьлея працягваецца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стаць каралевай? І як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноскага? Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўковыя стужкі, вышука, гарсэты, традыцыйнае беларускае адзенне – кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Некаторыя з гэтых работ таксама патрабавалі месяцаў ці нават гадоў працы. У суботу 17 кастрычніка у Варшаве лекцыя «Беларускі авангард у асобах». Мы привыклі, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка праводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду ў пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас ўжо амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, звыклай інтуіцыя разбураліся, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай. У канцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі і дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, писала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаныя па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: ніколі не будзе, і чэхі вельмі часта гэта падкрэсліваюць. З аднаго боку, так яны часам хваляць, што чалавек добра пачатку размаўляе, але ніколі яны не будуць успрымаць як кагосьці свайго. Вось гэта, напэўна, адзінае, што да чаго я тут не магу прызвычаіцца.
1: Калі заўтра сітуацыя ў Беларусі, да прыкладу, кардынальна мяняецца, ці гатовы вы асабіста сабраць валізкі і вярнуцца, ці вяртанне гэта ўжо мара, прыгожая ілюзія, якая будуецца?
0: Гэта я прызнаюся, я перастала ўжо думаць над гэтым пытаннем. Шкада. Але я ўсё яшчэ жыву такім, вось, не магу сказаць, ці гатова я ў Беларусь вернуцца, але я ўсё яшчэ жыву ў такім некім стане ў Чэхіі, што я не магу сказаць, што я тут буду жыць да канца жыцця. Не асэнсавала нейкі, няма такога асэнсавання, але наконт вяртання ў Беларусь гэта, напэўна, даволі балючае пытанне, асабліва з падзеямі сучаснымі. І я думаю, што гэта звязана з тым, што ўжо доўга і даўно я чакаю на змены. Канешне, ёсць людзі, каторы чакаюць яшчэ дольш, яшчэ больш, але ўжо гэты спадзеў ён знікае.
1: Як за гэтыя гады для вас асабіста трансфармавалася паняцце дома? Дзе ён зараз для вас? Там, дзе ўспаміны, а ці там вось дзе вашыя дакументы, унутраны стан бяспекі нейкі і так далей?
0: Так, гэта вось бяспека, гэта добрая рэч. У сэнсе, што я думаю, што гэта заснавана ў першую чаргу з бяспекай. А наконт дома у мяне троху складаная сітуацыя, таму што я ж таксама не нарадзілася ў Беларусі. І я ў Чэхі, напэўна, за нейкі час буду дольш, чым я пражыла ў Беларусі. Просто з маленства мяняю месцы жыцця, але ўсё адно я сябе атасамляю як беларуска.
2: Гаварыла Любоў Каменева, якая ўжо 12 гадоў жыве ў Чэхі, а з грамадскай дзяячкай размаўляла наша карэспандэнтка Аліса.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: У выніку російського авіаудару по Харкові загинули люди. Колькі ахвяр, скажа Анжеліка Ляльковская у ближайшим випуску новин на Білоруському радіо Рація. У гэтым випуску так само пачуем про акцію «Тыдзень супраць смяротнага пакарання». У Беларусі прысуд выносіцца, зачытваецца і таксама выконваюцца, нагадаю, на жаль, гэтыя прысуды. Але пра акцію супраць гэта таксама пачуем у навінах роўна праз 6 хвілін.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Можем транслировать на весь свет праз интернет по адресу radio.com. А тут у белорусско-польским помежи вещаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM. 9 хвилин с половой на 18 годину Польши, 19 у Беларуси. Теперь у нас будет про литературу, а лучше сказать про форму, у якой тую литературу отдаем руки інших. Значит, какой повинна быть вокладка найлепшей книги? На это питание откажут уже не в Забаве, в Варшаве 24 кастричника. Менавіта тады на пляцовце редакции Барат будет церемония вручения премии имя Михала Немпадыстова за найлепшую вокладку беларускай кніжкі. Пра святочна-выніковую падзею суарганізатарка гэтай сустрэчы, каардынатарка творчага кірунку беларускага пен-цэнтру Наста Юркевіч распавяла Марыне Савіцкай.
2: Что будет являть собой подея? Премия имя Михала Немпадыстова николи не была самостоянным мероприемством. Из этого года мы хотим кардинально это изменить. Тому мы сделали особное свято. Свято белорусского книжного дизайна, якое будет сполучать у себе и презентацию книги про вокладки, форму присутности, выставу вокладок, которые вошли в короткий спис конкурсу сёлетнего. Будет, конечно, церемония узнагороджения, и мы угонаруем найлепших у этой галине за минулый год. Будет, конечно, профессийный нетворкинг, махчимость дизайнерам, выдавцам, иллюстраторам, авторам, поэтам и прозаикам поразмаўлять, знайсти одно одного, может быть, створить некие коллаборации, придумать, чем заняться далей, або знайсти то, что им необходимо, чего они шукали. И, конечно, будет музычный подарунок для всей публики, музычный сет от Папа Бо. Неверогодный сет, який будет створен адмыслово для церемонии. Драматургия вечера потребует того, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою уяўляе прэмія Немпадыстова, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прадстаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Демідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі «У». І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
1: Гаварыла Наста Юркевіч, каардынатарка творчага кірунку беларускага ПН-цэнтру. Нагадаю, прэмія Міхала Анімпадыстава была заснаваная ў 2019 годзе і названая ў памяць беларускага дызайнера, паэта, мастака і культуролага Міхала Анімпадыстава. А галоўнымі арганізатарамі гэтай прэміі былі беларускі ПН-цэнтр і беларускі саюз дызайнераў.

0: Станция Белосток Городня 98.1. Бирости 99.2.
1: А годинники показываюць палову на 6-ю гадзіну Польшчы, на 7-ю ў Беларусі. Бліжэйшы вечар, бліжэйшая ноч у беларуска-польскім памежжы, такія шакі дзень, хмарныя, але без ападкаў. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 80 градусаў, заўтра таксама падобны дзень на сённяшні, пахмурны, без дажджоў, і на 1-2 градусы будзе цяплей, чым сёння.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Пад'яшша.
2: 6 кастрычніка, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае паглядзець выставу графікі і карцін Лукаша Сапковіка «Падляшша. Гісторіі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – падляшша. Выстава адкрылася ў музеі Сакольскай зямлі і будзе працаваць да канца месяца. У Супрацкай акадэміі адкрылася выстава «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Яна дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іконапісання. Падляскі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Яна Кілінскага, паглядзіць выставу жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прыгода. Мая рэальнасць». У Цэнтры культуры ў Харошчы можам паглядзець фотавыставу Гжагажа Яношкі «Падляскія гіпнагогі». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Палько», які пакажуць двойчы – 9 і 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Пад'яшша.

0: учора в центрі Варшави ля помніка Миколаю Коперніку ушанавалі беларусаў, якія загінулі ў турмах рэжыму Лукашэнкі, якіх забіла КДБ, якія загінулі таксама в абароне Украіны. І ў час гэтай акцыі, якую беларуская дыяспара Варшавы робіць, арганізуе кожную нядзелю, згадвалі таксама важныя факты з беларускай гісторыі, кажа арганізатар акцыі сябра беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Прешкунаў.
1: У нас было некалькі тэм, з нагоды якіх мы сабраліся. Па-перше, гэта і тое, што гэтым тыднем спаўняецца 5 гадоў, як загінуў Андрэй Зельцер. А для многіх беларусаў ён стаў сімвалам, чалавека, які пайшоў да канца. І шмат хто з беларусаў, хто атрымаў яго ў сваіх каментарах, потым прайшоў па так названаму делу Зельцера і атрымалі свае тэрміны. Мы аб гэтым памятаем, і гэтую старонку мы не перегарнулі і ніколі не будзем перегартаць. 1 кастрычніка ў Украіне адзначаюць Дзень абаронцаў і абаронец Украіны. І нам трэба памятаць яшчэ аб тым, што шмат абаронцаў было нашых беларусаў, якія таксама загінулі ва Украіне. Расійская агрэсія, яна працягваецца, і кожны дзень на фронце гінуць і атрымліваюць раненні людзі. І пакуль ідзе тая агрэсія, пакуль ідзе вайна, мы не маем права забываць тых, хто стаў на абарону сваёй зямлі і сваіх каштоўнасцей. Нам часта кажуць, які сэнс у вашых акцыях, чаго вы гэтым дабіліся. А наш адказ просты. Мы паказваем, што беларусы ёсць, што мы памятаем, што мы не маўчым, што мы не зніклі і не схаваліся пад плінтус. Так, мы не можам быць на перадавой усе, але кожны з нас можа зрабіць тое, што яму па сілах. Падтрымліваць, дапамагаць, гаварыць правду, нагадваць свету пра Беларусь. Пра Беларусь і Украіну. 29 верасня таксама важная дата ў нашай гісторыі. У 1529 годзе было затверджаны першы статут Вялікага княства Літоўскага. Гэта таксама наша гісторыя, гэта таксама нам трэба ведаць і памятаць.
2: Вячеслав Сівчук, рух солідарності разом. Я прийшов на акцію, в першу чергу, сказати некілька слов звітальних в пам'ять великого сина України, справжнього героя України, Миколи Карпюка, який загинув 19 вересня на Запорозькому накірунку, з яким вже розвіталися в Києві, який завжди був сябром білоруської нації, який непосередньо був керівником Міхася Жизневського, про якого відають в Україні і в Білорусі. І гэта сапраўды вельмі страшная ілюстрацыя той жахлівай палітыкі, якая называецца нелюдскім словом расійскім імперыялізмам, таму што ўжо закончыўся 5-ы год шырокамаштабнай атакі імперскай Расіі на Украіне, і Украіна ўжо проста гераічна гіне. Таксама я выказаў свой боль у звязку з тым, што забілі яшчэ аднаго палітвязня Ігоря Паснова ў Новапалоцку. Для мяне жахліва то, што пра чалавека, якого ведалі яшчэ да 20-го года, пра якого зналі вельмі вялікая колькасць палітвязняў, якія сёння ўжо за межы і маглі пра гэта расказаць. Сказана толькі пасля яго смерці. Хутчэй за ўсё давялі ўжо да вар'яцтва і яго так званым нізкім статусам. На вялікі жаль, маўчаць все, што гэтыя петухі, гэта наступцы зноў-такі рускага міра. Таго, што Лукашэнка з'яўляецца сам расійскім імперыялістам, только па гэтаму в турмах лукашэнкаўскіх ёсць петухі, ёсць нізкі статус. Чамусьці пра гэта таксама сарамліва маўчаць, пра гэтую адзнаку явна рускага міра. Жахлівая навіна, якая паказвае, што дыяспара не толькі не ведае, што адбываецца ў рэальнай Беларусі, тым ліку з палітвязнямі, але часам складаецца ўражанне, што не хоча ведаць. Вот там вызначылі на Камсамойскай, што некалькі соцень, там 800 з нечым палітвязняў, вам досыць, і ведуць перамовы спакойна з амерыканцамі, як будуць далей. І далей спадзяюцца зноў рабаваць і знішчаць беларускі народ, таму што не выконуюць установкі менавіта Москвы па знішчэнні беларускага народа. А тут куча цэлых гледачоў за гэтым зусім не шоў, які яшчэ чамусьці маюць нахабства каментаваць дзеянні амерыканцы в адносінах да Беларусі, хаця самі нічога не могуць прапанаваць і самі ніякім чынам в гэтых дзеяннях амерыканцаў не задзейнічаны. І паза кадрам застаюцца жахлівый тэрор і рэпрэсіі супраць всего беларускага народа, які не мае аналагаў в Европе, чорных палковнікаў Грэцыі 1967 года і нават смерці палітвязня. тижнів. Так виглядає на сьогоднішній момент ГБшна перемога в інформаційній просторі. І так не повинно бути.
3: Я Олег Добрынів, я повіншував білоруське лісне братерство, яке змагалося супроти совєтської влади. Білоруська визвольна армія з'явилась 8 мая 45-го по ітогам Налібокської конференції, іменно той пущі, де совєтські партизани сожгли вёску Налібокі, а іменно Бартибільські. І гэта та організація, яка зробила несколько налетів на Кобрин, визволила 200 політв'язнів, підозрюваємих супрацовництвом з антисовєтським рухом. Гэта визволення 24 гадзіни, Новакрутка і визволення політв'язнів, гэта визволення у 46-м годзі города Полоцка на 12 гадзіни визволення політв'язнів. І гэта наші герої, які змагаліся супраць большевізму, супраць Росії, під керівництвом Міхала Вятушкі, під керівництвом былога чырвонаармейца Жыхаря, який змагався супраць савецкого ўлада до 54-го года. Змагались до 59-го года. І саме цікаве, що даже армія краєва у Беларусі об'єднала з ними, тому що був адзіний ворог.
0: Гаварылі ўдзельнікі акцыі ў Варшаве, якую беларусы ў Польшчы, беларусы і польскай сталіцы арганізуюць кожны тыдзень, не кожную нядзелю, а ўчора

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сергій Ціхановський провів 5-годинний стрім у Ютубі. Під час гэтага эфіру ён працягваў сваё змаганне з некаторымі журналістамі, пры гэтым каверкаючы прозвішчы сваіх самых зацятых апанентаў. Таксама ў ягоным стрым былі запрошаны некаторыя блогеры, актывісты, якія даўно змагаюцца з мейнстрымам дэмакратычных сілаў, з опісам Светланы Ціхановскай, а таксама маюць прэтэнзіі да незалежнай прэсы. Калі прааналізаваць апошнія дзеянні выказанні Ціхановскага, можна констатаваць, што ён можа аб'яднаць вакол сябе ўсіх ненавіснікаў офіса, дэмакратычных СМІ, грантаедаў. Адны з іх прыйшлі да яго на ефір, іншыя пісалі яму ў каментарах: «Давай, запальвай, ты ж баец, Сергей вернуўся, ура!» Сам ён пакуль не абвяшчаў змаганне з офісам і прэсай сваёй галоўнай задачай, але не выключана, што ён захоча стаць голасам, так бы мовіць, усіх адрынутых і пакрыўджаных. З іншага боку, гэты нават патэнцыйны электарат не такі вялікі. Пяцігадзінны стрім Ціхановскага набраў 10 тысяч праглядаў, хаця канал «Страна для жызні», дзе адбываўся эфір, мае, як напісана там, 226 тысяч падпісчыкаў. Тут, канешне, нічога нового. За апошні 30 гадоў завсёды былі людзі, якія лічылі, што статус на той момант апазіція ўсё робіць не так і не тое, неправільна змагаецца, а дакладней зусім не змагаецца, бо прадалася ўладам. Мяняліся прозвішчы лідараў, мяняліся партыі, але схема заставалася, ненавіснікаў апазіцыі заўсёды хапала.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Одной з головних подій апошніх двух тижнів стала зустріча міністрів заміжних справ Білорусі і Польщі.
2: Радослав Сікорський порівняв зустрічу з Максимом Риженковим з розцвітанням пролісок.
1: А керівник білоруського МЗС назвав гэтую зустрічу визначальною.
2: Контактів на таким високому узровні поміж країнами не було уже 7 годів. Так чому Польща після такої довгої дипломатичної паузи вирішила пойти на зближення з Лукашенком?
1: Откази на гэтае питання у програмі «Гадзіні Чак Цікая» шукали журналістка Євгенія Сугак, політичний аналітик Артем Шрайбман і економіст Лео Львовський.
3: Ну, давайте еще добавим только все-таки контекста, что это не просто вот только встреча состоялась. Тут еще ряд событий произошел вокруг этого. То есть незадолго до этого выпустили, Беларусь спустила почем.
4: Выпустили и впустили.
3: А после этого, да, еще и
4: впустила.
3: И опять выпустила. То есть вот Почобут первый, наверное, человек, который после отсидки по политической статье смог приехать. Его, насколько понял, там никто не трогал. И смог уехать.
5: Ну вот якобы это повлияло в том числе на то, что Польша потеплела и согласилась на встречу с...
4: Ну еще, я думаю, что стало принципиальным, Почобут раз, второе, что стало принципиальным шлагбаумом, который поднялся, это мигранты. То, что белорусская власть прям подчеркнуто с начала года взяла и перенаправила поток с польской границы на латвийскую. И как было это шам неприятно. Да. Ну, поляки оценили.
5: Слушай,
4: солидарность на уровне.
3: Политика – это искусство возможного. Невозможно просто мигрантов остановить. Их надо куда-то перенаправлять.
5: Слушай, ну вот, кстати, Сікорський после этого давал интервью в польской Речь Посполитой, и он сказал, что мигранты и стабилизация обстановки на границе – это не заслуга Минска, а это заслуга того, что они уже вбухали миллиард евро в укрепление границы, в заборы, там, пролески.
4: И тем не менее он отметил отсутствие атак, как через запятую, почему встреча стала возможна. Да.
5: Ну вот и мне тогда интересно в связи с этим вопрос. Если тот же выпуск того же Почобута, да, и вот этим там тихомиривание мигрантов на границе, оно каким-то образом повлияло на то, чего так давно хотел Лукашенко, да, какой-то стабилизации, ну не стабилизации, какой-то оттепель в отношениях с Польшей. Почему он так несвоевременно это делает? То есть зачем он столько лет держал этого Почобута, если все это можно было сделать раньше? Вот у меня, например, как с Тихановским. Зачем было столько лет держать Тихановского, если бы можно было 2 года назад уже получить вот это бурление говен, которое есть сейчас благодаря нему в тусовке этой всей. Поэтому и с Почобутом то же самое.
4: Слушай, ну, этот вопрос, в принципе, же всегда был бы актуальным. Если бы это усили на год раньше, мы спросили, а чего еще не на год раньше, да, потому что, ну, очевидно, что была какая-то желание отомстить конкретно ему, проучить конкретно его. Потом Польша ввела довольно серьезные ограничения сразу после его ареста. Отступать сразу после таких ограничений, как будто бы лицо теряешь. Тебе нужно какое-то время, пока вы сможете остыть обе стороны, договориться по закрытым каналам, выпускать его просто так, ну, они же ожидали, на кого его можно поменять, да. Поляки затребовали его, белорусы затребовали кого-то в ответ, своего этого разведчика, которого задерживали в Румынии, угу. Да, или в Молдове, я уже не помню.
5: Румыния, Молдова.
4: Те потребовали кого-то в России, россияне потребовали этого археолога, задержанного там после поездки в Крым. Ну, то есть это такой целый клубок, который сложился просто, да. Этот пазл. Вот, поэтому я думаю, оно так просто, ну, это время было необходимо, наверное, и я не думаю, что прям Лукашенко сидел и искусственно...
5: Ты думаешь, что это хороший тайминг сейчас?
4: Нет, тайминг хороший был бы, чтобы его не сажали. Я просто про то, что я думаю, что Лукашенко не то, чтобы сидел такой, и вот вы знаете, все договорено, все готово, подержу его еще год. Я думаю, что просто складывались пазлы этой сделки.
5: Ну, мне просто кажется, что если сейчас начнут потихоньку размораживаться отношения Польши и Беларуси, то спустя только 6, уже почти скоро 7.
4: Это большое если. Ты вот забегаешь. Мне кажется, мы не обсудили... Я бы просто пока не переоценивал масштаб произошедшего.
5: Так, давай обсудим. У нас
4: это масштабно по отношению к тому, что было, да, 6 лет, 7 лет не было встречи, это правда, это большой шаг вперед, но это не пока немного обещающее действие все-таки.
5: Ну, Гриша, что ты думаешь, может последовать?
4: Вот, это самый важный вопрос. Когда ты начинаешь задумываться о том, что может последовать дальше, ты все равно довольно быстро упираешься в ту же самую рамку, в которую упираются Коул с американцами, да, рамка европейских санкций. Очень такая черствая или, как на более модном языке, ригидная рамка европейских санкций, да, когда ты ее не можешь просто поменять, потому что ты встретился с кем-то.
5: Ну, смотри, одно дело отколы упираться в рамку европейских санкций, не имея к Европе особенного отношения. Но другое дело, если в рамку начнет упираться уже Польша, потом начнут упираться другие
4: соседи. Для этого очень сильный интерес.
3: Если мы мечтаем, как бы, и воображаем, то, ну, мы же знаем, что вот, когда обсуждаются европейские санкции, особенно в отношении Беларуси, там есть страны-ястребы,
4: все так,
3: и страны,
4: все так,
3: которые не знают, что такое Беларусь.
4: Ястребы не заканчиваются на Польшу, но, понимаете, пока на повестке в Европе вообще не стоит вопрос смягчения санкций против Беларуси. Да? То есть, чтобы его поставили, какая-то страна, какая-то влиятельная страна должна прийти и сказать, ну, вот пришло время. Да?
3: Они пока что заняты снятием санкций с российских олигархов.
4: Вот, именно. Вот там так и произошло же. Да? Пришла Франция, сказала, нет, мы за это будем рубиться. Вот должна появиться какая-то страна, которая скажет, мы будем рубиться за смягчение белорусских санкций. И в этот момент раньше бы вышла Польша и Литва и сказали, нет, только через наш труп. А теперь я с вами согласен, что Польша может сказать, ну, как бы, ок, ладно, мы сейчас с ними тоже деэскалируемся.
1: А ці могуць такія кантакты з Польшчай падштурхнуць іншыя краіны ЕС на больш цесную супрацу з Лукашэнкам? І ці ідуць такія перамовы? На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае Александр Фрыдман.
6: Сустрэча, прынамсі, паміж міністрамі замежных справ Сікорскім і міністрам замежных справ лукашэнкаўскім Рыжанковым на палях Генасамблеі ААН. Прайшло колькі дзён і з'явілася інфармацыя, што вось гэты, насамрэч, польска-беларускі перамоўны трэк, які выйшаў ужо ў публічную сферу, ён не адзіны. Што ёсць, праўда, пакуль яшчэ публічным не сталі, але такого кшталту перамоўныя трэкі паміж Берлінам і Мінскам і Парыжам і Мінскам. Так вось, скажыце, калі ласка, калі ўжо мы дойдзем да таго, што і перамоўны трэк берлінскі з Мінскам выйдзе ў публічную сферу?
7: Ну, тут трэба разабрацца з тым, што мы маем на ўвазе пад так названым перамоўчым трэкам альбо некім такім чынам, тое, што там некія размовы ідуць і могуць, ну, так хто ж гэта выключаў? Гэта дыпламатычная праца, і я думаю, што ў самыя гарачыя часы такія размовы і такія кантакты пэўныя былі. І іншая справа, наколькі яны глыбока заходзяць, і ці мае сэнс іх выносіць у публічную прастору. Ну, зараз увогуле такой час так званай дыпламатыі, якую называюць звычайна ціхай дыпламатыі, якая не публічнай дыпламатыі, калі ты вядзеш размовы з цяжкімі, сур'ёзнымі, ну, з супярэчлівымі, назовем гэта так, партнёрамі. І гэтыя прамовы ідуць марудна, без асаблівых поспехаў. Ну, навошта іх выносіць у публічную прастору? Калі ёсць пэўныя вынікі, гэта выходзіць у публічную прастору. Амерыканцы працуюць тут трошкі інакш. Яны вось гэтую так званую ціхую дыпламатыю, яны асабліва не выкарыстоўваюць. Яны ўсё больш апублічваюць. Ну, еўрапейцы працуюць у гэтым сэнсе больш традыцыйна. Якога кшталту там кантакты ёсць паміж, напрыклад, Берлінам і Мінскам, якасць гэтых кантактаў ацэніць цяжка. З Францыі там больш зразумела, і гэта ж вядома, што былі візіты. Вось, яны не афішыраваліся. Так што гэта ўсё ёсць. Калі гэта будзе выходзіць у публічную прастору, ну, калі будуць хоць якія-небудзь вынікі, будуць вынікі, будзе ў публічнай прасторы. Як мы бачым, ну, з польскім бокам гэта выйшла, бо там усё больш так на паверхні. Што тычыцца нямецка-французскіх, асабліва нямецкіх, то там амаль нічога не вядома, прынамсі публічна не вядома. Французскія пытанні, там яны больш зразумелыя, яны тычыліся магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне і расійскай ядзернай зброі, якая знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Тое, што Францыя намагаецца зрабіць усё, каб Беларусь у вайне не ўдзельнічала першая, і па магчымасці, каб з Беларусі было вывезена расійская ядзерная зброя, яны прыкладалі намаганні, каб яе ўвогуле не завазілі. Ну, калі сыходзіць з таго, што яна на тэрыторыі Беларусі, ну, зараз відавочна намаганні ідуць у напрамку, каб гэтая ядзерная зброя Беларусь пакінула. Но пакуль няма ўражання, што гэтыя кантакты дасягнулі якога-небудзь поспеха. Як мы ўжо на мінулым тыдні размаўлялі, тут пытанне хутчэй пра тое, не тое, што размаўляць, каб размаўляць, а пытанне, каб вырашыць канкрэтныя пытанні. Калі падыходзіць з боку французска-нямецкага, ну, гэта пытанне перш за ўсё пра ўдзел у Беларусі ў вайне. І гэта пытанне, наколькі Беларусь ля, або тыя падзеі, якія могуць адбывацца ў Беларусі, могуць пагражаць інтарэсам еўразвяжа. Ну, вось кансультацыі, размовы на гэты конт, канешне, яны яны могуць ісці. І тут мяне гэта асабліва не здзіўляе. Тут пытанне не тое, што размаўляюць, а пытанне вынікаў. І якія вынікі можна зараз, чаго зараз можна дасягнуць у двухбаковых стасунках.
6: Ну вось сапраўды, калі ўсё ж такі казаць пра польска-беларускі перамоўны трэк, так званы, то тут зразумелыя мэты, якія, ў прынцыпе, Варшава і не хавае. Гэта, безумоўна, на першым месцы нелегальная эміграцыя па пытанні гэтай, каб яе не было. Другое месца гэта меншасць польская, што там будзе адбывацца ў Беларусі, там рэгістрацыя, там некае адкрыццё польскіх школ і гэтак далей. Ну і, безумоўна, адкрыццё новага памяшкання амбасады. Паза межамі гэтага, вось зараз напярэдадні у нас, перад нашым эфірам з вамі, у нас быў эфір з Ігарам Тышкевічам, які разважаў пра тое, што, безумоўна, ёсць эканамічныя пытанні ў звязку з амерыканскім трэкам, а гэта, магчыма, і перавозка таго ж самага беларускага калія праз тэрыторыю Польшы, там, да партоў Гданьска і гэтак далей, ну і пэўныя іншыя там эканамічныя пытанні, але, ну, і бяспека таксама ёсць, пытанні бяспекі, пэўныя, але калі казаць пра Нямеччыну, то вот што, якіх рэальна, выбачайце за тавталогію, можна дасягнуць мэтаў? Што пра пытанні бяспекі, якіх гаранты можа даць Лукашэнка Берліну? Што не будзе з тэрыторыі Беларусі некіх атак ці нават дыверсій накіроўвацца ў бок Германіі ці што? І хто яму паверыць?
7: Ну, і зноў жа, я не ведаю нічога, у мяне няма ніякай інфармацыі пра змест гэтых перамоваў, пра змест гэтых кансультацый, проста зыходзячы з сённяшняй агульнай палітычнай сітуацыі, калі б я, напрыклад, быў бы нямецкім дыпламатам і маім абавязкам было высветліць пытанні, якія тычацца Беларусі, то я б здымаў бы перш за ўсё пытанне магчымага ўдзелу Беларусі ў вайне, вось, каб высветліць пазіцыю, якая там пазіцыя, як яны так гэтага ставяцца. Ну, я думаю, што зразумела, што яны не жадаюць удзельнічаць у Мінску ў вайне і будуць гэта падкрэсліваць. І вось, но ўсё ж такі даведацца з першых вуснаў, так бы мовіць, як яны гэта бачаць, чаму не. Гэта цікава. Акрамя таго, Германія гэта адна з ключавых краінаў Еўразвяза. Адпаведна, тая краіна, якая нясе адказнасць за ўвесь Еўразвяз. Таму і пытанне двухбаковых стасункаў Еўразвяз Беларусь, яны, канешне, таксама цікавіць. І гэта тыя ж, напрыклад, міграцыйныя крызісы, якія магчымы. І гэта пытанні бяспекі. То бок, шэраг пытанняў яны ёсць, агульныя пытанні. Ну, ёсць і канкрэтныя пытанні, якое Германію вельмі цікавіць. Гэта пытанне таго, што можа адбывацца ў беларуска-літоўскіх стасунках. І асабліва пытанні бяспекі на гэтым напрамку. Бо ў Літве знаходзіцца брыгада Бундэсвера, ідзе яе фармаванне, хутчэй так будзе сказаць карэктна. Літва – гэта галоўны на дадзены момант бесперабольшвання партнёр для Германіі ў гэтым рэгіёне, сярод краінаў Балтыі. З Літвой Германія працуе вельмі шчыльна. Германія ў межах НАТО нясе таксама адказнасць за бяспеку на тэрыторыі альянса на гэтым напрамку. Ну, а ўсе магчымыя сцэнарыі агрэсіі супраць Літвы, яны так ці інакш улічваюць беларускі фактор. Таму, калі ты хочаш эфектыўна забяспечваць бяспеку Літвы, ну, так ці інакш, беларускімі пытаннямі мусіш займацца. Ну, а што тычыцца агульнага развіцця, вось, ну, думаю, канешне, і ўздымаюцца пытанні, калі ідуць там нейкія кансультацыі, ўздымаюцца пытанні правоў чалавека і ўсяго іншага, то бок незадаволенасць станам падзеяў, станам у гэтай галіне, ну, гэта падкрэсліваецца. Але, ізноў жа, калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю ў Еўропе, то, на жаль, мне цяжка сябе ўявіць, што пытанне нейкіх зменаў у Беларусі, спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў, што гэта з'яўляецца цэнтральным пытаннем. Мне б цалкам задаволіла нават тое, хаця што гэта пытанне ўздымаецца. Я па шчырасці, я бачу, канешне, заявы міністра замежных справаў Сікорскага, ёсць адпаведныя заявы з боку Парыжа і з боку Берліна пра сітуацыю ў Беларусі, пра незадаволенасць актуальнасць гэтай сітуацыі, но тое, што гэтыя пытанні адыгрываюць там важную ролю, я не ўпэўнены. Я зноў жа быў бы задаволены, калі б увогуле гэтыя пытанні ўздымаліся і да беларускага боку даводзілі, што нейкае грунтоўнае істотнае паляпшэнне двухбаковых стасункаў магчыма хаця б толькі ў тым выпадку, калі будуць спынены рэпрэсіі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму міф пра якасць савецкай адукацыі жыў так доўга? І што не так з адукацыяй у Беларусі?
8: І поэтому гаварыць о том, што нам там условная савецкая школа, да, там, ну, до сих пор надо, ну, у меня есть большие сомнения.
2: Сергей Тихановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
9: Спадар Тихановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

гэта навіны шоу-бізу. Альбом Taylor Swift The Life of a Showgirl зноў узначаліў амерыканскі хіт-парад Billboard 200. Гэта адбылося пасля выхаду пашыранай версіі альбома пад назвай The Encore з чатырма новымі песнямі. Апошні раз альбом займаў першае месца ў студзені. Цяпер ён правёў на вершыні чарта ўжо 13 тыдняў. За першы тыдзень новая версія набрала 173 тысячы эквівалентных альбомных адзінак. Большасць выніку забяспечылі стрымінгі чатырох новых песень. Фізічную версію The Encore пакуль не выпусцілі, таму альбом прадаецца толькі ў лічбавым фармаце. У Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма «Бегемот» рэжысёра Тоні Гілроя. На чырвонай дарожцы Нью-Йоркскага кінафестывалю з'явіўся акцёр Педра Паскаль, які выканаў адну з галоўных роляў. Пачатак кастрычніка таксама адзначыўся іншымі зорнымі мерапрыемствамі. Бен Афлік і Кэрі Вашынгтон прадставілі трэйлер «Энімалса» на гале-вечарынкі ў Беверлі-Хіллз. Акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. А на гала-вечарыні ў Беверлі-Хіллз акцёр Джон Легузіама атрымаў узнагароду за кар'ерныя дасягненні. У Нью-Йорку на восеньскай гала-вечарыні балета сярод гасцей былі Сара Джэсіка Паркер і спявачка Стыві Нікс.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На выходных Сергей Тихановскі провёў стрым на тэму незалежныя медыя, бо яму не падабаецца іх праца.
2: Сярод іншага ён некалькі разоў паўтарыў, што рэдакцыя беларускіх СМІ ў выгнанні можа чакаць слёз французскага сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо».
1: Нагадаем, што падчас нападу на рэдакцыю ў 2015 годзе там загінулі 12 чалавек, а 11 былі параненыя.
2: Блогер сцвярджае, што ён нават ведае такіх людзей, гатовых учыніць разню, і дадае, што незалежныя СМІ змагаюцца за лайкі ў соцсетках і прагляды. «Шарлі» – гэта цалкам рэальна, сказаў ён.
1: Ці варта ўспрымаць яго словы як сапраўдныя пагрозы? Рэдактарка «Еўрарадыё» Марыя Калеснікава запыталася ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Гаспадар Александр, значыць, Тихановскі пагражае, ну, ці прынамсі так, кажа, што рэдакцыі беларускіх незалежных медыяў можа чакаць лёс «Шарлі Эбдо», і ён ведае тых людзей, якія гатовыя зладзіць разню. На ваш погляд, ці варта нам усім, беларускім журналістам, успрымаць гэта як пагрозы, і што нам у гэтым выпадку ўсім рабіць?
4: Гэта вельмі кепска гучыць. Ведаеце, я шмат гадоў працую ў незалежнай журналістыцы, заўжды пагражалі нам улады. Іншым разам выказвалі некія прэтэнзіі прадстаўнікі апазіцыі, але вось фактычна нацкоўваць нейкіх, груба кажучы, адмарожаных суб'ектаў на рэдакцыі незалежных СМІ, гэта ўпершыню. Гэта той выпадак, калі спадар Тихановскі, на мой погляд, проста прабівае дно за дном. І я думаю, што сапраўды гэта вось такое нацкоўванне, яно можа несці пагрозу для журналістаў, менавіта для канкрэтных журналістаў, таму што, наколькі я ведаю, многія рэдакцыі, якія выціснутыя ў эміграцыю, не маюць нейкіх офісаў. Яны працуюць, іх супрацоўнікі з дому працуюць проста. І таму я б гэту сур'ёзна разглядаў пагрозу, і гэта, яшчэ раз падкрэслю, гэта такое прабіванне дна.
3: Як спыніць Тихановскага? Ці ёсць нейкі інструмент? Хто ці што гэта можа зрабіць?
4: На мой погляд, тут цяжкая сітуацыя, найперш для жонкі Тихановскага, для Святланы, таму што, па ідэі, офіс мусіў бы неяк ацаніць гэтыя паводзіны, гэтыя заявы, але тут ёсць асабісты момант, асабісты канфлікт, напэўна, і я разумею, што тут ёсць этычныя нейкія моманты, якія стрымліваюць тую ж Святлану ці кагосьці з яго на атачэнне ад каментароў на гэты конт. Хаця мне здаецца, што сітуацыя ўжо дасягнула такой рысы, што трэба неяк каментаваць, маўчаць ужо не выпадае.
3: Як вы лічыце, ці вось могуць гэтыя пагрозы Тихановскага ў бок незалежных медыяў дайсці да тых самых донараў, так, якімі ён пагражае нам жа, так, што ў нас забяруць грошы на фінансаванне, і ці ўсё ж могуць донары нейкім чынам уплываць на офіс, на Тихановскую, каб усё ж, ну, яны прымалі нейкія меры.
4: Гэты сюжэт для мяне ўвогуле смешны, таму што я трошкі ведаю пра дачыненні паміж рэдакцыямі і донарамі, і тыя людзі, якія працуюць у адпаведных фондах, яны проста, ну, дыпламатычна адкажуць, што дзякуй за інфармацыю, але насамрэч яны не будуць корпацца ў гэтым ва ўсім, таму што няма такой сітуацыі, калі яны там, усё ж, калі з чаго сыр-бор загарэўся, гэта ж загаловак не спадабаўся ў нашай ніве Сергею Тихановскаму. Гэта смеху варта, і, канешне ж, донары не будуць у такой драбязе корпацца. Яны, канешне, улічваюць увогуле лінію таго ці іншага СМІ, але не лезуць у дробязі, і проста Тихановскі не разумее парадак дачыненняў паміж рэдакцыямі і донарамі. Таму ўсё гэта проста, на мой погляд, смешна і не варта выедзена яйка.
3: А ўвогуле вы ацанілі вось гэты вось стрым 5-гадзінны? Ён быў для каго і каб што?
4: Я прызнаюся, што я цалкам яго не глядзеў, толькі нейкія фрагменты, таму што вытрымаць 4,5 гадзіны гэта трэба быць тытанам. Але калі коратка, то Тихановскі руйнуе будуе сваю рэпутацыю. Ціхановскі згуртоўвае вакол сябе нейкую групу маргіналаў, якія з той ці іншай прычыны раззлаваныя на офіс. І гэта кепскі шлях, гэта шлях у тупік. Я думаю, што я магу проста паўтарыць тое, што я на пачатку сказаў, калі гэты канфлікт разгараўся, што вайну з медыямі ніхто не выйграе. А тут яшчэ высветліліся, і дзякуй Богу, што высветліліся пэўныя рысы з Ціхановска, таму што я ў свой час напісаў, што калі б такі чалавек у 20-м годзе перамог, то мы б чакалі Лукашэнку 2.0. І цяпер я толькі упэўніваюся ў гэтай сваёй выснове.
2: Гэта быў палітычны аналітык выдання «Позірк» Аляксандр Класкоўскі, які расказаў, як трэба ставіцца да словаў Сергія Ціхановскага.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Электоральные кампании, якія ў гэтыя месяцы ці праходзяць, ці рыхтуюцца па абодва бакі ад Атлантычнага акіяну, сведчаць пра крызіс палітычнай легітымнасці. І ў некім сэнсе гэта брак дэмакратыі. Насельніцтва адчувае, што сістэме патрэбны вялікія рэформы. І гэта не проста пытанне партыі ў апазіцыі. Гэта мова не пра рэвалюцыі, бо ўстойлівае грамадства, на маю думку, толькі ў паступовых пераменах. І я недарэмна аб'ядноўваю тэму бяспекі між США і еўразвязам, бо эканамічныя праблемы, пытанні бяспекі, канцэнтрацыя багаццяў, палітычная карупцыя, моцны кантроль над СМІ ды грамадскім наратывам. Бо, падаецца, за гэтым стае нешта глыбіннае. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі, аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». На мой суб'ектыўны погляд, у США, Еўразвязі, ды і часткова Японіі таксама паўстаюць імперыі. Гэта значыць, еўрапейскія краіны ў перыяд новага часу стваралі святовую эканоміку. Карл Маркс казаў, што дасягненне сучаснага капіталізму стала ўтварэнне святовай эканомікі, святовага рынку, дзе адзін народ ведае, што робіць іншы, на чым той спецыялізуецца. Яны гандлююць адно з адным, інвестуюць адно ў аднаго, навучаюцца адно ў аднаго, і мы заўжды прызнаем заслугі капіталізма ў тым, што ён прасунуў чалавецтва далей за рабства і феўдалізм. Хаця і ў іх была свая карысць. Праблема ў іншым баку гэтай дыялектыкі. Яны стварылі святовую эканоміку, але зрабілі гэта не гегла, бо створаная імі частка святовай эканомікі стала вельмі багатай. Паўночная Амерыка, Заходняя Еўропа, Японія. А астатні свет апынуўся ў стане тых, хто ўвіхаецца сякерай ды матыкай. У нэнзі ад нараджэння да смерці. Возьмем Бельгію. Бедны куточак паўночна-заходняй Еўропы. Але атрымаўшы Конга, яна пераўтвараецца ў вельмі багатае ды грунтоўнае гаспадарства. І Еўразвяз, які зараз знаходзіцца ў Брусэлі, можа захапляцца пышнай архітэктурай новага часу. Такім чынам, у вас была святовая эканоміка, якая разраслася як дрожжы ў дзежцы, але ж была ўладкавана жахліва і нераўнамерна. І яшчэ горш, калі ў іх заканчваюцца тэрыторыі, якія можна забіраць у мясцовых беднякоў, яны пачынаюць сутыкацца адно з адным. Брытанская імперія з расійскай, французская з нямецкай. Усё гэта заканчваецца святовымі войнамі за імперыі. І войнамі, аплочанымі імперіямі. Калі ўсё ўціхамірылася, імперыі пасля войнаў зніклі. Італія, Нямеччына, Францыя былі выключэнні. США. Яны ўспадкавалі ўсе імперіі, якія існавалі да них. Увесь свет уладкаваны еўрапейскім каланіялізмам, а пазней амерыканскім ды японскім. Уладкоўвае святовы парадак, наладжвае ланцугі паставак, размяшчае прамысловасць у сябе дома, а пасля ўзрывае сам сябе. А пасля перадае глобальную імперыю з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі. І цяпер ясна. Калі ўспадкуеш усе старыя імперыі, то і атрымоўваеш іх дыялектычную процілегласць. Паўстанне супраць каланіялізму. Яно пачалося тягам 19 стагоддзя і ўсцяжна растала да нашага часу. Цяпер жа каланіяльная фантазія ўсё больш заходзіць у тупік. У гэтай сувязі ці то развагі прэзідэнта Трампа пра Грэнляндыю, ператварэнне Канады ў частку США, ці чыноўніцы Еўразвязу Каі Калас пра разбор Расійскай Федэрацыі на кавалкі, гэта вар'яцкія ідэі паміраючай імперыі, якая нібы здолее ўтрымаць свае багацці, адрадзіўшы каланіялізм. Ізраіль імкнецца займацца пасяленчым каланіялізмам, рыхтык асадніцтвам у Польшчы міжваеннага часу, а ў выніку ажыццяўляе генацыд. Нельга рабіць тое, што перашкаджае хадзе гісторыі. І апошняе, калі я слушна разважаю пра гісторыю імперыю, то кожны раз, калі імперыя развіваецца, то з часом досягає своєї кульмінації і починає йти на спад. Люди, яким дається влада або багаття, починають уживати гэта, каб себе застерагчы, агарадзіць сябе ад заняпаду. Таму мы бачым амаль непрыстойную няроўнасць у багацці, бо без імперыі падтрымліваць багацце захаду становіцца ўсё цяжэй. І ты, хто здольны утрымацца на плыву, некая новая тэхналогія, свой куточак рынку, стан алігаполіі ці манаполіі замацоўваюць гэта. Яны пакупаюць палітыкаў, каб тыя гэта баранілі. А тым часам масы людзей будуць разлічвацца за заняпад імперыі, і імперыя ў такім выпадку шукае і вырошчвае ўсіх мажлівых ахвярных казлоў, у адначасе знішчаючы ўласную сярэднюю клясу. Вось адкуль гэты вар'яцкі ўсплёск антыімігранцкіх настрояў ці магчымасць ператварыць крамлёўскага начальніка ў рэінкарнацыю Сталіна. Так што барацьба ідзе. Проста не ў такіх тэрмінах, як глобалізацыя супраць эканамічнага нацыяналізму. Раней эканамічны нацыяналізм быў немагчымы. Міжнародны гандаль і вольныя рынкі уважаліся гарантыяй росту, плёну ды поступу. Але цяпер нічога з гэтага ўжо няма. Цяпер усё ў смузе. У гісторыі гэта даволі тыпова. Вашае панаванне слабее, а альтэрнатыва пачынае набіраць моцы. Вы адчуваеце пагрозу, таму хочаце падцягнуць да сябе ўсё, што ў вас ёсць. І цяпер увесь свет мусіць стаць даннікам. Раней ён, па сутнасці, і быў даннікам, але вы пра тое не казалі. Вам не варта было гэта казаць. Вы выйшлі з панавання вольнага гандлю, якое процістаяла імперіі. З якой, дарэчы, США і выйшлі гвалтоўным чынам. А цяпер яны баяцца Кітаю. Не таму, што ён камуністычны. А таму, што яны ў ім бачаць саміх сябе. Кітай для Амерыкі адбірае тое, што было ў них. А што было ў них? Улада над светам. Вось наколькі каланіяльнае мысленне ў некаторых. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: away from me. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропануя.
3: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
2: рацыя.кроп.ком. Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Рація.
1: Колькасць загінулых у выніку расійскага ўдара па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстанне беларуская грамадская рада па супрацьдзеянню расійскай агрэсіі. І пра тое, як беларус праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне, праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: бачимо публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства! Мяне зовуць Марына Савіцкая, і на хвалі беларускага Радіо Рація программа «Мы бачым». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку «Пэну» Настай Юркевич.
2: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сэт ад Папа Бо. Неверагодны сэт, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
3: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
2: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабіць гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
3: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою уяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
2: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
3: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
2: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ўжо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
3: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
2: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
3: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але там не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
2: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон є надмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жури. До речі, жури вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які можуть бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на полиці, у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіть на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік нейкі відмітності. І каб більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, адмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться цим питанням як покупники, як споживці книги. І це видання підкреслює, що вокладка – це не нейкий додаток до книги, хоч це і не самостійний вид мистецтва, вокладка не існує особливо від самої книги, але вокладка не тлумачить і не переказує сенс. Вона не обов'язана спокушати. Вона може покидати питання, створати напруження, бути стриманою або яркою. Вона може притягувати, а може роздражняти. І це роздражнення так само може стати тим фактором, який примусить чоловіка прочитати, що ж там внутрі цієї книги. І після того, як чоловік познайомиться з цією книгою, з формою присутності,

0: падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
1: Формат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
0: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць падабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
1: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
0: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі

0: Цивілізація. Ми разом. З
1: архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 25 студзеня 1976 года. Як у махнатым быць багатым? Репортаж Віктара Рудчыка. Частка першая. По абапал брукаванай вуліцы раскінулася 100, а можа і больш сялянскіх сяліб. Солты Сергей Кучко кажа мне, што ў махнатым налічваецца дакладна 115 жылых дамоў, а мне здаецца, што гэтай вуліцы няма канца. І чаму гэтая вёска называецца махнатым? У сапраўднасці гэта вельмі прыгожая і адначасова багатая беларуская вёска ў гайнаўскай гміне Беластоцкае ваяводства. Як многа тут новых, мураваных, агароджаных жалезнымі платамі дамоў, сярод якіх красуецца сапраўдная двухпавярховая вілла Антона Сельвясюка. Летом у махнатым адбыліся гмінныя дажынкі. Вёска рыхтавалася да іх як да вялікага свята. Паявіліся жалезныя агароджы панадворкаў, садочкі з кветкамі, а Павел Давідзюк так жывапісна размаляваў сваю драўляную хату, што напамінае яна цяпер казачны церамок. Дождь и снег загоняє нас у Солтисову хату, где господиня занята шаткаванням капусти. Работа йде справно, бо за жанчину виручає машина. Одно тільки подавай очищені головки і круці корбай. «Що ви так поздно зайнялися капустой?» – питаю, каб почать гуторку. «Дых не було потреби спішатися», – поясняє господиня. «Капуста і в головках добра лежить, а коли пазней заквасим, дых смачнейшее летом буде». Господар просить мене у сусідній покойчик, де на ганаровым месці красується вялізны телевізор. Праз адкрытыя дзверы зазіраю парадную гэтага дома, абсталяваную па прынцыпу гарадской моды, бліскучай фабрычнай мэбляй, да якой не вельмі падыходзяць заматканыя надзвычайнай прыгажосці ваўняныя шматкаляровыя ўзорыстыя дываны. Але гэта ўжо такі сучасны звычай, каб парадная сялянскага дома зіхацела купчай мэбляй, каб без лішніх паясненняў стварала ўяўленне аб заможнасці гаспадара дома. Сергей Кучко, яшчэ кавалер, гаспадарыць разам з бацькам на 10-гектаровай гаспадарцы. Спецыялізуецца ў гадоўлі кароў, трымае іх аж 15 штук. Побудаваў велізарную па-сучаснаму абсталяваную абору. Цяпер уводзіць там поўную механізацыю. Можа сабе дазволіць на гэта, бо яго гаспадарка высокапрадуктыўная, высокатаварная, і ён не толькі забяспечвае сябе і сваю сям'ю, але таксама шмат чаго прадае дзяржаве. За малако ў мінулым годзе, інфармуе, узяў я 40 тысяч, за мясныя яловкі шыралезы 54 тысячы. Няма патрэбы лічыць чужых грошай, яны з неба быццам залатая манна не сыплюцца, на іх трэба цяжка, разважліва і разумна папрацаваць. Важна, аднак, тое, што гэтая праца аплочваецца, прыносіць прыбытак, стварае упэўненасць, што заўтрашні дзень будзе яшчэ лепшы. Солты Сергей Кучко, які ў махнатым з'яўляецца адначасова сакратаром вясковай партыйнай арганізацыі, расказвае пра навейшую гісторыю сваёй роднай вёскі. Год 1971. У старой хатцы, якую адрамантавалі грамадскім чынам, адкрылі вясковы клуб. Год 72. Вёска прыступае да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная» і ў наступным годзе заваёўвае першае месца ў павеце. Год 73. Гэты клуб у старэнькай хатцы казаўся найлепшым у беластоцкім яшчэ не падзеленым ваяводстве. Год 74. Махнатаўскі вясковы клуб зноў ацэньваюць як адзін з лепшых. Адначасова вёска паскоранымі тэмпамі будуе ўжо мураваную святліцу і адначасова супрацьпажарную рамізу.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. У Варшаве паўстане беларуская грамадская рада па супрацьдзеянні расійскай агрэсіі. Беларус праверыў на радыяцыю грыбы, сабраныя ў чарнобыльскай зоне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Колькасць загінулых у выніку расійскага удару па Харкаве вырасла да 5 чалавек. Пра гэта паведаміў мэр горада Ігар Церахаў. Падчас атакі расійскія войскі нанеслі па слабадскім раёне Харкава не менш за 3 удары кіраванымі авіябомбамі. Пад заваламі разбуранага аб'екта ратавальнікі знайшлі целы яшчэ 2 загінулых. У выніку удару таксама пацярпелі дзясяткі чалавек. Паводле апошніх паведамленняў, медыцынская дапамога спатрэбілася 40 пацярпелым. Працягваецца пошукова-выратавальная аперацыя. Беларуская федерация футбола звернулася УЕФА со скаргой на организацию матчу сборных Беларуси и Финляндии. Гульня отбылася 29 вересня у Хельсинки и завершилася с ликом 0-0. У Беларуской федерации заявили про занепокоенность умовами проведения сустречи и запотребовали захование всех протокольных и организационных потребований в УЕФА. Основные претензии связаны с поводинами заусятеров на стадионе. Финские фанаты свистали державный гимн Беларуси, а на трибунах заявились бел-червоно-белые стяги и стяг Украины. Акрамя того, завзятары вывесили баннер с выявой Александра Лукашенко у выгляде таракана. Побач был надпись «Твой час прийде». Финский бок перед матчем так само поведомил, что сродки за продажу билетов будут накированы на допомогу Украине. До сусветнага дня настаўніка дарацца Светланы Ціхановскай па навуцы і адукацыі Павел Цірашковіч адзначае прычыны рэзкага скарачэння настаўнікаў Беларусі, якія без таго сутыкаюцца з грубымі абмежаваннямі ў сваёй працы насуперак рэкамендацыям ЮНЕСКА і міжнароднай арганізацыі працы.
4: За апошнія 5-6 гадоў сістэма адукацыі страціла больш за 13,5 тысяч настаўнікаў. Часткова плывалка ковид. Частково попросту не вытрымали эту систему и сегодняшнюю мову и сошли. И частково это выник масштабных политических репрессий.
3: Разом з тим науковець проводить приклади ідеологічного стандарту, який замацовується у нових подручниках по історії Білорусі, і тлумачить, які довготермінові ефекти гэта має на формування вучнів та педагогів у Білорусі.
4: Абсолютно негативное оставление до того периода истории, когда Беларусь находилась в складе Речи Посполитой, позитивное оставление до Российской империи. Все это будет уплывать на наши будущие генерации и вучнев, и наставников.
3: Паводле Цірашковіча, у сумеснай рэкамендацыі ЮНЕСКА, да якой далучылася Беларусь, замацаваныя прынцыпы акадэмічнай свабоды, аўтаноміі настаўніка і забароны дыскрымінацыі паводле палітычных поглядаў. У Беларусі ж працягваецца практыка чорных спісаў, пажыццёвая забарона на прафесію для настаўнікаў, а таксама мілітарызацыя навучальнага працэсу. У Варшаве 9 кастрычніка прадставяць беларускую грамадскую кансультатыўную раду па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Прэзентацыя адбудзецца у рамках дискусії «Білорусь у архітектури гібридної агресії Росії». У центрі уваги будуть російська воєнна присутність і інфраструктура в Білорусі, махчимі ризики для Польщі, України і усходнього флангу НАТО, а так само супрацовництво білоруських демократичних сіл з польськими інститутами у сфери безпеки. Сірот удільнику представник об'єднаного переходного кабінета по обороні і національної безпеці Вадим Кабанчук, політолог Андрій Казакевич, віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець і інші експерти. Эксперты. Публичная сессия для журналистов начнется о 14 године. Белорусский грибник и блогер Александр Гарбацевич проверил на радиоактивность грибы, собранные у Чернобыльской зоне. Он отправился у Наравлянский район прикладно за 60 км от Чернобыльской атомной станции, а узоры передал у лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. На проверку отправили 4 виды грибов. Найменшы ўзровень радыеактыўнага забруджання выявілі ў баравіках, усяго прыкладна ў 3,5 разы больш за дапушчальную норму. У польскіх грыбах зафіксавалі ўзровень радыеактыўнага забруджвання, які перавысіў норму ў 40 разоў. Найбольш забруджанымі аказаліся зялёнкі, больш чым у 82 разы вышэй за дапушчальны ўзровень радыяцыі. Спецыялісты адзначылі, што вымочванне і варэнне могуць знізіць колькасць радынуклідаў у грыбах, аднак з улікам атрыманых паказчыкаў яны не раяць ужываць ўжываць гэтыя грыбы ў ежу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е таксама без ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе даражэнькі вас чакае музычны каляндар Алеся Дубоўца «Кола Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 6 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марыла Форе, Боб Гэлдаф, а таксама гурты Стив Міллер Бэнд, Суіт, ACDC, Спаркс, Моторхэд, Мэднес, Каунтін Краўз ды Ганз энд Роузэс. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 5 кастрычніка 1939 нарадзілася Мары Лафоре. Сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думенак, французская спявачка і актрыса. У 59 годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Лафоре перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Мары Лафоре была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестер Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».

Так і подмиває розповісти про надвор'я, але у черговий раз вітаю усіх, особливо тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стів Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву Стів Міллер Бэнд. Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «Баблгам» сінглаў. Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. 5 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Расел Крейг Мейл, амерыканскі музыка, спявак. Разам са сваім старэйшым братам Ронам з'яўляецца заснавальнікам гурта Sparks. Характэрнай рысай вакалу Расела ёсць шырокі дыяпазон і здольнасць пераходзіць на фальцэт. Што тычыцца Sparks, дык гэты калектыў, заснаваны ў 71-м годзе, выконваў эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а пасля дыска і клубнай электронікі. Час ад часу яны радикально меняли напрямок развития, але в целом отримливали высокие оценки музычной критики, наказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки.

98.1 FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джоса Трыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968 гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970 выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974 ACDC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў ЗША. 5 кастрычніка 1991 Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Асабістыя запісы Францішка ўпершыню стануць даступнымі чытачам ва ўсім свеце. Дзяржсакратар яго святасці папы ацэньвае міжнароднае становішча ад крызісу да веру да войнаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 5 кастрычніка вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Сёння Леў XIV прыняў Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль, паводле папы, вынікаюць два словы – памяць і надзея. Першае – гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ўжо здзейсніў, і адказнасць за давераную сёння справу. А другая – упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духавенству і кансакраваным асобам папа параіў быць побач з самотнымі, падтрымліваць стомленых, шукаць тых, хто аддаліўся ад касцёла, дараваць, пачынаць нанова і весці дыялог. Краіна па-ранейшаму носіць у сабе балючую рану падзелу, таму Леў XIV заклікаў карэйцаў заставацца адзінымі і будаваць міра, таксама маліцца і працаваць, каб на паўвостраве з'явіліся новыя шляхі да сустрэчы. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў наступным годзе ён назваў магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі, вера не абмяжоўвае жыццё, а адкрывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святы Зяць заўважыў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто ў сваёй працы на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Езус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў XIV нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным паводле папы застаецца шлях дыялогу, і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын – багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці. XXIV лістапада ў 94 краінах свету выйдзе кніга «Асабісты дзённік папы Францішка», падрыхтаваная кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандесам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння. У ёй змешчаныя і пракаментаваныя запісы Хорхэ Марыя Берголья, зробленыя больш чым за 30 гадоў з снежня 1992 года да жніўня 2024. Яны дазволяць бліжэй пазнаёміцца з асобай і ўнутраным светам Францішка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 25-га. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам «Асабісты дзённік» прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На наступным тыдню Папским Грегорианским университете отбудется международная навуковая конференция «Ян Павел I. Юстиция эт Пакс». Ее организует Ватиканский фонд имя Яна Павла I, это университет и Папский комитет историчных наук. Встреча будет посвящена миру в учении и деятельности Папы, понтификат якого должился только 34 дни. Основой для обмеркования станет опушнее с 6 пожаданий, выказанных у послания Урби от Орби 27 жнивня 1978 года на наступный день после обрання. Он закликал подтримливать инициативы на користь миру, супредстоять насилию, развивать международное взаиморазумение и солидарность с бедными народами. Дослідчики разглядят развитие христианского учения про войну и мир, дипломату и святого посада и международный контекст той поры, сярод тем, релігійний екстремізм і глобальна політика, а так само відносини з комунізмом і становище костюла за железною заслоною. Кризис шматбакового супрацовництва, войны на Близком Усходе и в Украине стали головными темами интервью, якое кардинал дзерсекретар Пьетро Паралін дал итальянскому выданию «Ля Република». Вернувшись с Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, он сказал, что для спынения войну треба отмовиться от логики панавання и покласти конец неровности. Поводле дипломата такая ситуация спораджає широко распаўсюджаний пессимизм, який отчувался и ООН, однако есть и становчим момент настойливые заклики вернуться до принципов международного права. Головную причину такой ситуации дзерсекретар бачить у страте взаимного доверу, а выйти в процессе бесперапенных реформ, которые оценить эффективность існуючих структур у святле зменливых обставин. Великую занепокоенность он выказал и на контрегионы Персидского залива, наиперш с причины цены, якую платит мирное насельництво, а от непрямых контактов, за якими уважливо сочить, сподяется позитивных змен, хоть тривалого рашення покуль не існує. Гуманитарная ситуация в Газе, поводле Параліна, застается надзвичай тяжкое. Открытие латинским патриархатом школы, где учатся каля тысячи вучнів, он назвал сапраўдным цудом и знаком надеи, які костел хоче пропановать усім. Датычна трагедии в Украине, зерсекретар зауважил, что нельга отмовить народу у праве обороняться, але святы посад закликая покласти конец военным деянням и подтримливая кожную инициативу, накерованную на неоткладное полное и действенное спынение огню. И он подтвердил готовность допомагать любыми махчимыми способами. Долготерминового решения, по словах кардинала Параліна, немахчимо досягнуть без одновленных обязательств по обеспеце и супрацовництве у Европе.
0: У эфира Ватиканское радио. Новина за апостольской столицы по-белоруску.
1: У минулую суботу на площади Святого Петра почалася серия с 5 субботних встреч, у центра яких ружанцовая молитва за мир. Верники и пилигримы собираются в 9 вечера перед выявой Марии Мати Костел и при святле походню разважают над таямницами життя Христа разом с Богородицей. Наступные набоженства отбудутся 10, 17, 24 и 31 кастрычника. Инициатива, связанная с закликом Папы Льва 14, он запросил верников и христианские супольности на протягу всего кастрычника молиться на святым ружанце у адмысловой интенции просьба у тим, каб спинилися войны, а поміж народами, які знаходяться у конфлікті, усталявався мир. У Астане завершился другой совместный коллоквиум Святого Посада и Казахстана, присвященный обороне уразливых детей. Эксперты и представники разных религий обмерковывали взаимосовесть, аховы здоровья, миру, этики и межрелигийного супрацовництва. У заключенном выступлении префект Декастеры по межрелигийным диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кавакат отзначил, что уразливость человека не изменшая его годности, а ставить перед иншими особливую этичную отказность. Дитя, якое покутуя, не повинно назводится до диагнозу клинічного випадку або проблеми, яно застається особой, якою треба прийняти, супроводжати і підтримувати во всіх вимяреннях життя. Особная увага была нададена тому, как размеркование ресурсов уплывает на подтримку наибольш уразливых. Кардинал звернул увагу на контраст помеж велизарными сродками для ведения войнов і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператварацца ў самамэту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старт.

0: Костёл і світ. Аб чым писали католіцкія СМІ на минулым тыдні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. У США упершиню у історії був осуджений спеціаліст, який провів аборт ненародженого дитяці. Урегулювання справи предугледжує виплату $200 000. Про гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, молоді і сім'ю Нью-Мексико. Правила Європейського Союзу об обороні персональних даних можуть у певних випадках потребувати видалення іменів з католицьких метричних книг. Про гэта 1 кастрычніка заявила генеральний адвокат суда Європейського Союзу Лайла Медіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. При гэтым інфармацыя пра сам факт хросту ў пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Селфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння узначаліў біскуп Рэйкьявіка Давід Тенсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай Канстытуцыяй. Для винесения закона на агульнонациональный референдум необходимо собрать подписи не меньше 10% выборщиков, каля 7 миллионов человек. У пасторским звороте старшиня конференции католических бископов Филиппин арцибископ Гарсера закликал диацезии, парафии, католические школы, религийные супольности и светские организации подтримать инициативу и растлумачить ее меты. И он заявил, что державная посада не повинна перетвораться у семейную спадщину, а концентрация политической улады в руках одной из семьи является, меж иншого, моральной и этичной проблемой. Папа узнагородил медалем Пия XI профессора астрономии Гарвардского университета астрохимика Карин Эберх за доследование о галине химичной придатности планет для життя. Узнагорода присуждается кожные 2 года навуковцам во узросте до 45 годов. Карин Эберх открыто визнає себе католичкой и публично расповедая про свой шлях до веры, связанный с имкнением лепш зрозуметь свет про знавуку. По ее словах, пэўные назирания над светом примусили яе сумняваться у атеизме и чистым материализме, а книга Клайва Льюиса «Простое христианство» адыграла важную ролю у яе навертанні. Навуковца так само подкресливая, что навуковый метод не может ни доказать, ни обвергнуть иснаванне Бога. Опознавальность и упорядкованность сусвету являются для яе крыницей захопления. И она лечит, что наука и вера не повинны супротивпоставляться.
0: Костёл и свет. Об чем писали католические СМИ на минулом.

Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.